0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Sari sopa chua se lapo ya Mozambique ni lapo so kobela valon na hala uiwa sopa chua se provincia hulela iya vazambesia.
0: Radio Mozambique, Zambesia.
2: RM. Anami waho mone. Muhole li amtokwe na nikoro na lamula amilaju. Onna veka we. Okaleo ndipi shero na miteko wa lipayala nlamla milachu. Vanekuru ntoko ene na milachu mlaponi ni ale nlapa vanekuru nla na serniki. So tene awi okaleo ulampa pama miteko wa umalihiwa makalelo on nanara anaerea ntoko makwankwa nito olapela mwapure mwapure ikorowa mo Samuel Laponi. Amabela Shukela, veka hii hano morla mteko yola vachuwapo, emara wa huli duwa ya mtukumano wa mahiku matano, unaveriduwa vo mwaha wa makalelo, au hole la milacho, nisoche kaso hiya na indwa soneaka e provinciela. Mutokwene ola, unamrachela mtokwene shani kuru na lamlamilacho, onona weso cheka inerelea shasha shikidua kamhako sinara inaruha makacha miho matokwene veri va guverno amuelapone. Unahiriwa winto onapiravo migyao ni migyao saya. Mutokwene anikuru nareli va Zambezia Carlo Joaquin onne meria into makalelo lampayano matakwa ni sorela mkerekerene wa ipara iprovincia ela onaruha makacha miho manchene Carlo Joaquin alocha hiha aponapani haka ni yele ila leiriwe ni kuruna hui wanana na alipo mesa wa Zambezia olocha waya ayuaya tire ono nevo makacha miho veri wa otimpa sorela mkarekrene wa mpara. Ento, achu yao aiwa, waacha inanaravo. Carlo Joaquin, onlocha ento mahayola, onaruha makacha miho o hiyana hiyana, onahonona ihopa mkarekrene wa osofala. Mkarekrene wa iparasa wa Zambezia, onona neva we, waacha. Sorela inakumanela ni kerekere yosofala. E provincia wa Zambezia. So kalavo impreza tanu na raro. Inatipasawaria ipoma soshindi unyasunji wana mkubela ni opebani. Bachenre no morla mteko yola. Mpiria unavukiwa mashkola ni vano. Ari e provincia yela okola kopanywa vo ale anya wakanyarya na kinako mulaponi eluglu kwanyaya okumanela onyambani gobernador e provincia va Zambezia onana witu apama witandiriwe pama anamra vo yale anya mweri waneta nararo onemele na e provincia yonyambani piumatus. Alocha nomor la mteko yola vachuapo. Ohujidua ka mkucho wampiria ola vano uranye ipoma sotene vachuapo vava. Anapira upaha wanambravo masana matanu na sheshe. Alopo na natiana. Akume ipoma soma kume lina ili sa Zambezia ola. Mpaka kwasa kwasa. Anahala nto opimanela ka ikuru. Sampiria ola matane. Ochimaka mpira to ola onaamvu kiwa ni mecho ni ya mpira akina akwene. Ni malihira kasa mpira so protesa mvachuwapo. Ni primeru di mayu avachuwapo apana apo olaya omala wasumana yola. Wa mpira anetanu avukiwa ni provinsi la Zambezi. Vamuha moha sporting wa mwenye iha 3 di fevereiru na apo latanu na moha ni kurunda ni himvuli haro. Na kwasa kwa seluku luku, ahule liguwa ye mpira mkina ene, nikuru na fero fiari na vachi wapo. Nuunyiha nikuru na jeri inonyasunshi ni hapo ola asheshe. Esa kaya yela fero fiari uruva holosha na hapo olawe 15. So protesao akala na hapo ola 10. Sportingi atanu na sheshe. Primeiro de maio araro. Jere hapo ola 8. Emiaka 3 de fevereiro akala no hapo ola 8. Na miyo ahu tseha ni pralahu elukuluku yela. Ikina kumnanguriana elukuluku ya igura tanu na moha. Etoko wena na haluruchi wavo ori mpira yola amushkola atukumanyana mirabo na ahu lilaya. Ipoma itoko wene sa ilapo yotene.
0: Radio Msambika, Zambezia.
1: Sarise hea na chuna yu na chuna hui musuele. Nijuane hui nechela iwara tanu ni mitala saa 10 ni makina ku masesen. Chuna uwara romili hani wecha ni hikune la ni murechele. Ohiroba makacha miho mwari mkwahani mweche to ni murechele. Mwayaka macha ilukulu kuyela mwolimeke mwari mwari mwapuro. Mwari vashpitale mwakuve mpenwe hui mwchikele murechele wani. Mwari mkala poso to mwakuve mturi hiwe mwchikele murechele wani. Mwakweliwe nari mwari makacha mihom mkaleni ikuru mulukuyo wana mwakapelelani na wana mwakabhirani hui makacha miho ya uo. Evire. Ola mkwini radi Mosambike msore provinsia wa Zambezia. Ila liaka miteko sayani lochelo yelo muhivano na hala wiu.

0: papa wa Messias Marikoa ni Agenon a Eli yao a e provincia ya Wampula. Vakani vakani yako holo na hala wabahani lukuluku ya laika no so kuwa ikoroa mbankuni.
1: Radio Mosambique, Zambézia.
2: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani Radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
4: Moni na miwa. No siveniwa okala ni nyuwano olelo, miteko ni mwahu ola, wokuhanu kapelela ikorowa mbankuni. Ola, mubwelo wa ibanku ya Msambiki, yata ane ni Radio Msambiki, vamoha televizion di Msambiki. Esumane la, naloja makalelo ambava, analapela ya no ikorowa, anawiyera ya achu, enayua eshkema piramide. Nakwelo suwela manera, ahole makuru yao ambava, analiva ya chwakina o pachera, ovono wa munikuru mwaya. Analiva ni ikorowa, awienra ya toa chwakina o thidwed. Yo pane no thuwe la tiawi, hiwa avo mteko na ari ikorowa so pane la opole ihi wa chwakina. Noromedi hone hina hala olimva, vale kelearu. Achwana wokiwa, anamvira ya chakamuloko ni wakina, awo kiwe eromeli hiwaka miteko na ari korowa.
5: Moni juwao. Olelo tona hala wini kokele mahahu yole na hile nrahu silohoe.
3: Moni Maria. Na alocha hemba le.
5: Urimchi wala. Miano kahichuwan le. Na alocha vale muteko ibanku irayano. So wava hamichaka sopa nila makilienti na vito waka vishira.
3: Ah, tie yuani Maria.
5: Na waloja to makale o hipanelela. Na veto nloja makale lo o panelela. Enchariwa ni Banco de Mozambique. Yo waki hera makili entaya. Na kanto ya kuhaka ikorwa o banku.
3: Wohupwe la pama Maria. Makale lo o nanara enerea mutu. Imi adhya opureto na aro banku na are wowe. Vando enakavihira yale eri na makavihira ene miteko hengho tiwi akani yane ya waipanko ohia wakavihira ale enali ando mukavihiro yowo
5: kapana pani haka ana malapa o banko ehina wakhela ya phama makilienti ya chunaka osuela echutichu na armano to osuela makalelo o wele opole ikorowa o banko
3: Maria makalelo erhiriringwe ne banku ya lapo ya Mosambiki ena thonya oworia olela nloko ova haikano wi ya kavihere athuya le na vyavya mukavhiro owo wi ethole tisine na thunaya mitekotani ni atetho makatami hotani ne ruevo wi muthule ndo adem patu open lelo thara ni mipati miki na thomaria
5: evelevelo juan Mia non kintonko wiwa makalelo yao.
3: Tia yuani Maria. Masakalao. Nave oworiando we kupete henho inapoling hei korowa. Ya leli heleri makilienta aya. We ekwehi rendo miteko daya. Okina kungwene. We oten eduwele. Utiti miha owora waya wapanela otara.
5: Ashiheye wo empajua shuwa. Tiva avonto achu awachene. Ehiswe laya so panla saya na vinto ina hawaya ni makalilo yao o nanara.
3: Eparpari Maria, tiva avondo, na chekulela huu, ndoko mhayola, ndotaka mukalilo wopole ya korowa, erenenero, yopane lando muto, ochariha, mansito, okapele la miteko, inapariwa, ni okwaranya makata miho, ohiwa akela pama, aleri makilientaya. Ina kukira utuli, o waria, wa mutule, onayo banko, atunaka we adhade mkavihero, we apole ya korowa.
5: Evelevelo juan, ntona we miyano kinatepo chekula na achu awajene, wajantovano kinsuwe laka, na veto kosuwe la pama, oholi la makacha mihohie na hiena kinakalakano, variari wa korowa, wo kalamvaka
3: Maria mikinna paha na halawini koke win chikulele okina kungwene wanthoa mahena yola nihikunu kinako
5: hawe juwa mpaka nihikunenna
3: pahe pronto
4: tihi ha ola malaya mtekwa ho wo kuhanuka pelela ikorowa mbanko robeli hakawe omelo e wora mahasiela to namkalava moha mpaka we igwo mwikapelele kapelele ikorowa sanyu muhichuale oporela wivitera ni olapela pama ikorowa sanyu
2: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ebanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
3: ebanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalele wa kapelela ikorowa
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: E ora tano ni mitala sama kumararu ni kina kumitanu anamoha. Elukuluku anamane anaichuwelaya ohusera. Mwaninyu wa mwere mukusamu husihe wala kanya ni hinahira ichu sote ni anamahusiha. Kina halo mwichana kamwaha. Kamwaha anipele elukulukulela. Orini na magua. Nechelaka maikumaku meli meknaku mitanu na moha amweri wa nesese. Kere netanu.
6: No hulo milako vano sona kula ni mora kene epeke.

0: Kirimale, ya, kirimale. Chirene, ntoko nchiponlana Salvador, nikomevo miluku ya vakana luchaya. Miruku moro inavalihaniwa. Kao ino nyumu ni akota kontavi, muni avelia komo. Chirene makolo kala ibaba ya hite pawi chala. Hii volelo ne mano hini chala. Ne chala kai wora thanu ni mthala saya makoma sese ni kinaku mithanu na sese. Na chama kela wavahani enenero ya nihiku. Echu, yare ya kona ya maiku meli ni kinaku mithanu na mohamweri. Wane thanu ya ka sojuli elukuluku na hayari weto. Enenero ya nihiku.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makina kumitanu na moha amweri wa netano. Eaka yekonto ni masana matanu na sese. Ni makuma tanu na moha ni kina kutanu na moha. Nihiku elapo yogiana ya punra ya murechele. Kala ivava ampura lapo ya ugiana ya ara yao ya hikala mo ilapo charu. Yao ya chweliwe ni masina na Esekiu, Demerara, ni Berbichi. Yao mapura ya ya kusiwe na akolunu ya locha English ya are lapo ya Inglaterra. Mwahawere ya kaya konto ni masana matanu na pili, ni makumu matanu na sese na tanu na moha. Savira ya kakumi ni makina kumu matanu na raru ya ho poliwa. Eva hiwa mapura ya na akolunu ya are lapo ya Yolanda. Yakuvela elukuluku wi epurele murechele elapo yogiana akolonu yalo cha English ya hafa wahusiha akapuro yale makalelo ohole liha elapo wi ohole liha waya onapana no ohole liha wakolonu yale. Eaka ya konto ni masana matanu na raru ni makuma tanuni ya kacharu akolonu ya hiru hamalamu lwaya wi elapo ele na chariha. Yare kovelelu ya kolonu, ya hiake lapo, ehie malamula ya wii enapwana. Mopo elo uhi wakusi oholo, wana wii elapo yogiana ya hikocha malamulo yale akolonu. Ichosere ya hiha ya hichinchamiru kusaya, savira ya mieri mitanu na muha eponre murechele, malamulo yale ya hihihiwa. Nikuru na pepepe na tapulila nikuru na nanloko ya chuna winu ihelapo na hole liwa nishadi shagan ya naveka wima kalelo olapa ehiane. Elapo ya Inglaterra yona ya wii nikuru nele na hiwe tani mwaha yoli ya haru hatoropa ya wii ewane o wana waha kusi oholo. Tivava ya tangila ya mawowo munikuru nele na nanloko ya chuna winu ihelapo. Ya kusa na maripa yara nikuru nenle, ya opa wii ehata nena suku yari anikuru nenle to. Otene yao yari elapo yogiana. Chirene ya hika wana, ana maripa ya hipaka nikuru naya. Eaka ye konto ni masana matanu na sese, ni makumatanu na tanu ya hole lihiwa ni Forbish Branya, ni Shedi Jagan. Sote nesei ho, akolonu yera ntoa no hichu no hie lapo yele. Ivinraya ilukuluku sawacha makuru ya leli sahiva hiwa machankara. Nikuru na achu elapo yo India ya hiala ninsina na pepepe ni nikuru na anamaripa ya hichu eliwa ninsina na PNC. Na hiari hiwa nikuru nikinaku yari achu ya kale lapo yele yari lapo ya Europa. Yachani wa nikuru na ikuru satane na hole liwa ni Peter Aguiar. Mpako pura murechele ya hite pokala ni makacha miho malapeluaya. Eri hii haya hii purela murechele. Ya kwa naya mahiku makume ili ni makina haku mitanu na moha. Mweri wa netanu, ea kaya konto ni masana matanu na sese, ni makumu matanu na moha, ni tanu na moha. Ya kele nchankara na ya savira ya ka sese.

0: ntoko nerahu olelo nupuenle mere la poyogiane ya punra ya murechele. Narini hiku sinela mweri siyo lato. Eaka ikonto ni masana matanu na sese, ni makumu matanu na muha, ntanu na muha. Orempe Alberto Mazanga, alakanya Nusha Rodriguez, mestra mteko Paulo Lopes.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

Eleva zambezi raya. Iora tanararo ni metala saa kumi ni maknaku mitano na pili. Na halo mwicha na Musa Rodriguez. Ni vololoka e uora ya na William te kwa hun nereto iora soo kuchula. Ihanle metala wakani wii ni kumevo wina vahelukuluku asinaginako. Musa Rodriguez.

Wipa wa Mr. Indua aniva haka miruku saateli. Aiwe miruku moro inambali haniwa. Yawo i otela, oteli wa ovilela. Mansi ni vava kala nifona ante kante panate pa upa. Makacha miho vakani kina mwamana. Wa ompara mkweye siko komu nyuano. Ha? Mutiano le mwawicha na inyo amusanyo mwerela kona mono teli wa wanyo. Mwamwicha nela yeyo. Oma na mahiku tene. Aki na kwa tiana to makacha miho vakani. Kina mwaka kusasaka. Kina mshikila ama inyo. Muna mwama liha lopana. Inyo to muna mwama liha tiana. Kamwa ha. Kamwa kabulo wavo.

Aito walu iba wa sani yalo hufugule le mabasa alizu na ichuwa wambesu wa dabu nupa dhigavira mitana mina ina mitala kumi na mitano wavano ni muba mesi ya jmarikowa ya wii adhina vina di nkosi ya muarama mabasa awiba.

na me ba di jete kladu be la gwe mo Afrika ovano di dersi Carlo Jonsuali obe di clay Pisa paga vamosoro li vatado isi dimpado umambesu wadamunosika chipili marabu makumele na matana ni mwadhamu nyumbani ya pevu ya radu msambiki Zambezia baito ndo nivuroni jibo ya mpubula

0: broken up. Broken up. For real. For real.
1: Boya de reto kadi tie di mutide ya mwana wo kodela kafase ya mwana wo kwelea kanga na ko veji o kodela
2: o mala ula
1: onona ana Yura nunu funecha weyo ya makamaka ya jomu lagia bai wila weyo onomu kwela no onombona
2: Alima miyo katina muzizu wa esu wene
1: miyo dinonone elamu umbwenyae mangono anofu no ozuzu meliwaga wila akale uobare liwa no kweliwa
2: Alima Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo ologa na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
2: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joye uvanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, ui onomu kwela na onombona.
2: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
2: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
3: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
4: Radio Mozambique, Zambezia. Thank you.

Walibawa Alex Junior mkamlinga ni ya radi Msambiki wangata magela mwithi wadhana tho padwa hovano ni mwabe Alan tu mkumbo ni mwe ya wii arama dhina wibawa.

0: Waito hanamu dhichu wa ronji nyuthi wakwa na sambiki muzima kumi.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
0: Bom dia, do Padua da província de União Zambezi, analiso no Echobo, veio da Bruna Mio Belton, Cassimo. Para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, obe, UNICEF, ano pichela cobre, e a UID se senha de mi para de engapaquela manje onwa, makamaka a caminha da Gamabasa, a província de União Zambezi, e a UILA de Naunua, Mudretuni, a província ya. Mwa mabasaba. Mwimeleli wa kambling ya UNICEF province jine ya Zambezi ya Michael Chimeza ozwi ya yowila mipala dhinda badhiga magiwa. Dhimagiwa mumpala ni mwa masuzo na mipala dha egume. Michael Chimeza oiloge si mukomboni azwi ya yowila muthi denobu dhino magiwa mipala makumararu dhingewe dha manje onwa kwa tiogurue na dhina makumatanu na mili dhisasanya dhiwe wili wa altu molokwe na maganja da kosta na opebani yaka hivirle UNICEFI oiburu chakobari ekosile wila dhisasanya dhiwe mipala makumararu na mitana mili dhingewe dha manje onwa makwatini tanabili da provinsi ya Zambezia mwaru wa mabasa kakene ofuno tamila winji via mabasa anunu ya kwati kwati asupai antola tola dho timu ni provinsi ya Zambezia anu mutamila na malaba mudha wampara onlabela dhanlelo provinsi ya Zambezia oru naganyithi wa wi oiko sepad ya ojela mada mwavuloa wa anamasuza mumparani ontikitali wa anamasuza wila kala anamasuzia provinsi ya Jine Zambezia vachuwabo mtengu EFP waveneva vachuwabo oli mwari vina mwa mabasa aba ojela mada muzombwe otidiwe na asupaye na aba antola tola dho timbwini mwa a wodhana na waka sanyithaga majangara aili abuene awila ya wila avoloina mumparani mwene mpo mwa masuzo na marali ya mazu wa asupai makamaka bantola tola dhotimu ni provinsi ya Jine Zambezia anzu ya yawila mwa awo tidi wa muzombo eno duwa na majangara ae aili e barabari awoni wa ena asuri ya dhila ya kakene. Musuzi Stenio Antonio ono ako meza anamewani otene adhilabo dhana mariba ya wile nufanyela warari ya mabasa odhana murendele okala murendele ni mwa na wiwa nana mpaka ofuruvina welabweji otene ya vatia elabwezi dha anamariba. Stenio Antoni wa aloga skachiposi mkombo ni mwanamari badho padua. Mwa awa labo na elabo eji ya anamariba. Ntengu dia da Afrika. Nti ni ntikiti wa skachita tuntino. Mvuzi we unwanzi ya yewila enorucha. Okasi ya mabasa. Anda na ekulu vilu na unua wa elabo eji ye. Nigaka na juguja mwene mwano. Mwilabu ni mwa. Mufiti Amadi Ismaili wa Iizo ya Amwenye provinsi jini ya Zambezia onzu yeyo wila okwa wali Mamadi oduwazi wechananzana na Umberto Kunya ejile gari na nrurio sabwa okwile sumana evirle mudhithi walo belie omeka mufiti Ahmad Ismaili ozwe yowila Umberto Kunya obe ungafuna Ali Momadi, okwile omeka mudhidhi wako siye malobelo yunaba. Malobelo mwa okalao na nrurio mwa eweleli aizo ya aemwenye. Umbertu kunya, mulo buwana, watida mabasa otiana tiana, enziwe wila wali mutuwatha na singa ningodho otiana tiana, wali na malibadho padua. Na musogo leli wa nikuru na anamawani afurule mpuna Mosambiki mtengu. Nikuru nti na achimero wa komando dushkangurush. Aba adho ile nikuru nene adho waga mwa awaizo yawa ya emwenye abuduaga province junior Zambezia mpaka omeka. Mweni adho wa alobele apa abudu ilevu na nikamiedho na mwana mwani wakalela omaputu. Mweni wali mkundu vina wali marafuleno odu wa mwadha na mwadhiye. Anosogura sika chipili intino mavula no a province jino ya Zambezia ampira di mpadu wa mash kuolani oromana sika chiposi abantidi wa vachuwabo. Sakeji ya province jino anelosa kuliwa anamawani amponya munampira dhote na tiana mfuno dhore ozindie la province jino ya Zambezia. Magumano ni amfuno padua mweri wa agosto province ya dhote ne dhindo gumana onyambani ondo padua mpirobu. Mambo wa province jino ya Zambezia piu matush onzuwe yowila wasa kulabale amaka maka amponya mpira dheso mudere tuni. Mama basa mfunanu tida ya wila asa kulabu ya ndo zindi la provinsi ye. Pia matush, walo gasika chiposi ndino, mudhidi wafu guleli wa mavula nwaba a onau kumi na mararu na saka moza ya mpilo obu nkosi wa mashkola ni vachuabo. Provinsi ya jino ya Zambezia, alimva mavula nunapale. Azombwe mazana matana manai aya nana alobwana mweni apa vangeze lwa wila abeni anda na makwatini makumel na bili apuriwevo zana amfuno lupela taloi na amfuno dho nyambano zindi la province jino ya Zambezia mavulano ni ampira onkosiwa mashkolani. Aname wa radi Mosambiki esi dhali dho padwa dho province jino ya Zambezia analizo ne chobo odhele na dimio Belton Kasim.
1: Radio Mosambique

0: kala ngulavi za wene kaelo boya deretu kadi tie di mutide eya mwana wo kodela kafase ya mwana wo kwelea kanga na koveji o kodela
1: Omalaula
0: Onoonana Yura nunufu necha weyo Ya maka maka ya Jomu lagia bai wila weyo Onomu kwela Nonombona
1: Alima Mio katina muzizu wa esu wene
0: Mio dinonone elamu Ukwenyae mangono Anofu no zuzu meliwaga Wila kale Wobare liwa No kweliwa
1: Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vizi. Podo ologa na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene mabasa nuote na unko saweyo. Wila ziwe, wii oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wii onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kosejoya. Yura ni, weo le mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi eduva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene wafuna bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za wene, muzizi wotene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana, dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o. Onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambike, Zambezia.
4: RM. Baito, nimala ufuruwa na dhamalunda na dhopadu wa thitile iyo mduni yovano. Ndo nito ni ufuruwa nini gano dinda na suzi ya weda dretu murampani.
5: Radio Transito.
6: Dabno mfuno mshitari di Mosambiki Mdimu ni ya mabasa Gana zuhudina ziti mudampani mwakila mo Mudimu wa dini jivuza Wandra wa aswai amulampani Kama kambinye entamiru wali la atu Wila ili kide ziti mudampani Nuna sovuza marijelo Dabno msukulanda na nyumbuno Mdimu ni ya mabasa Gana zuhudina ziti mudampani
7: Dabno ni hithana Gano zuhudina na mudampani Makamaka Abale aneda mudampani na nyedo Gano esi hithana hiyo Nindela wila nilale umawani Saba wila nivugule le ngovi Vinkala mwe Vinpadwa mwilabo ni mayon Nona anamudhi Mwilabo ni Iyo nofanyamu Makata miyo menjele Makata miyaba Bangovi Ngovi Lavonto enodha lopawe vatakulu Nona iyo Ninga asupaya mudila Nidele wila nutapulerimo Gano desi, doweide na mudampani, wila murabele govi. Makamaka nyo oneda na nyedo, mwakalaga mwagedaga mudampani, nilofunea wila mnonelemu gano desi. Nwana, abale ankala mpuno mchuwabo, mchuwabo kulogela mpuno msidadi, mukala rampa dhoti ano tiana. Rampa desi, nukana mukubi, zede nchembe ropa seyo. Nona mikubisi, mwego mfanyela weda abale ananyedo. Mikubisi di ndoga yo, eji ndoga yo paseyo, enokosa, liva more than a rampa ya.
6: Yoligani iwa.
7: Kuloga la jirampene. Nona, nigedaga na nyedo, ba nigeda mpuno msidadi, mpuno mchuwabo, nedege ni mwene mwamukubini mpaseyone, nona jidilaya, tomelua wila abale alina nyedo, na abale vina anaima, anawekani mkari nyani, baga mtukuma, podu weda mpaseyone. Abale vina ana ereda ya yoragala imodo tukuma sikaleta ijileka baga tukumiwa podu weda mpaseyone enotiana na abale aragali anedia uka sikaleta abale podu weda mpule mweda sikaleta noona anamudhi vina iyo noona na gano wila mwekala muramba nigafunaga Olupadila kuvi. Uvinya kumweji, mgalupela
6: kumwe. Kumwe inagua.
7: Nona, enofunea wila, hiyo ni kale uorumwa uvikasa nyeda. Nona, ngane epadi ya mwono oja, bandaba na ngane epadi ya mwono wa mara. Nigona wila kuunda mkuta bumkuta. Ni yele levina wangana mwono oja. Sabu ya chini enkosa hiyo wangani la mono oja, banangana mono amara, bandaba nangana mono oja. Sabu wila mono oja, bipadi enro moda mkukuta uruma, mfuno ukatamia. Noona mpuno Mosambiki na vilabo vina dhotakulu, ukundagwa ni sadeki, mikukuta si mikukuta, bisikeleta na vina wanyota, dineda mono amara. Si geda mono amara, iyo ni geda mono amara. Noona ni iyo neda na nyedo komu kanina manera uweda vuaguva, upita, sikaleta upita mota. Nta mfanya wapa wakata mea kuvi, ni wakalu kwa lanyo wavura doteni, na abala liba sikaleta, agalo ni kwa lanyo. Abala na nautavina, agalo ni kwa lanyo. Noona abale alebile ganwesi, poni la nwila wabali anenda na nyedo uweduge mono woja bugeda mono woja unaona karo zinenda mono amara ntao we bugado hondo wa sogoro karo zinenda wa sogoro wa wakala makatame o nodo utawa bulupela mudebe o murabela ngovi
6: so uza kuloka wabali anenda umudhila na medo edege mono woja
7: edege mono woja para wila unege dindo sogoro wao ngovi dindo sogoro wao porque sabani wila okuno mpuno Mosambiki karo neda mono amara labonto nofuna wila nilupe dira wanikafuna nga nilupe dira mpuno mchuwabu mkana

0: Lizuni chobo mwani mwenyu pepela pepela mwambesu wa sika chipiri. Mr. Mapebani.
1: MKB Entertainment.
0: Bela dabuno kubiri kaya makande. Oburu chobo bie joe teliki lewe ya mkwani dabuno mtarama njedi lubo vofofona. Mkwani unuwa ya gumi kati ya venuwa ikoni. Gafuna mvuganye. Mwani tinga mapilo.

Baito ni tupo ila mdimani ya mabasa ambala ni yona kwa ni ya shuwa kalabu ninganti. Mchito bubule lewa 87-91-12-657. No wilea. 87-91-12-657. Mwina bubu wa 85-16-89-21-9. No wilea. Obwene. 85-16-89-21-9. Mnodiginya, yonu wakula, yawila mwavaya mbala na nakuwa niyajua kadabunu.

0: Dikana oroma unfunemi omwakula oku mukitoni ondia
1: ondia
0: ondia dinogana ni muli murudagani
1: ndogani miandiro bala gashpare mapuzi kunda omweya
0: so andare oko omweya wazave kwadretone
1: nasikwa bana kwadretone vangono vangono so dikotokoto bai mawani
0: ya eso toka dentua mwilaboni baroga kala dikotokoto no pata
1: makamaka ya
0: baito so andre banu na kwani ajwa kokwa mwea
1: okuno

0: Mkuu mkuu mkamlinge ni aradi Mosambiki bondia.
1: Bondia kumia.
0: Eji no peno yenyu.
1: Yo nafanya na.
0: Dinoga nani ni muli murda gani?
1: Muloga onidu Celestino na makura.
0: So onidu.
1: Eh.
0: O Celestino una makura vina. Kala muro kala Celestino. Eki muro Celestino.
1: Ah o kala muro ni Celestino mbale ya.
0: Ah. Okoa dawe kwadre tuene.
1: Okuno kwadre tuene kena wana radio mbila.
0: Okuno dawe na kalamno ni kapula mabasa bano fia dre tu peno kuloge gumia radio jijwe. Ni
1: ale fia kepela tipela ngafuna ngali mba mwaga.
0: Ai banu na kwani njoka dabno.
1: Na kwani ya kokulo aligwe ena gwade na dalo gesi na kanamala.
0: Ote na balwe dabno vi?
1: Dabno vi.
0: Ni bani bani.
1: Na kwani ya kadisi?
0: Bani nyu.
1: Mila kuwa di mkwaga unduwa shiku.
0: Mm-hmm.
1: Mila kuwa di mwaza gaya.
0: Anakuwa niya joka nga singasi mutu mutu.
1: Si, odu unduwa si darakiyo, anakuwa niya zanovi ano, odu unduwa shiku vino, anakuwa niya zanovi ano.
0: Mm-hmm. Mwadhi nyu?
1: Anakuwa niya zinki ano.
0: Zelu mwabuwe na anakuwa niya joka mfuna mwateze zelu gani?
1: E, jege vinga mwale ilanu mdu ni mpu.
0: Ane dadiretu?
1: Aitanelo gudulea.
0: Mhm. Bai, hiyo no tamara ni mkane yo mambe swatima mvurona kama basi.
1: Tabo, yamba yo.
0: Yamba. Dona kala no mtana na mwina, bondia.
2: Bondia, bondia, rado Mosambiki, bondia.
0: Igumi.
2: Hiyo ni kana mfere mwenye vina yone umarabasani.
0: Hiyo ni kana. Niloga na animu ni muruda gani?
2: Niloga na miso kandi tutepani, nilikuno mungani.
0: So candidu pebani mulu mungani
2: mungani local dad mungani
0: kisi. Pebani tinzina na babinyu ya obe mungani lo pebani omula pebani
2: nada pebani nzina na papa propre mu baliwa
0: omungani wako adere tone
2: omungani chawa mungani kuna kana makatami enji banado mungani atono kinanga na tempo fanyande te bai
0: ah bai to ona kwani jo kabani mungani
2: Yaka di mama waga na kwania 381
0: Bani nzira ne
2: Dina di Maria
0: Ninga zelu mwaye ne mfuna mcheze lukani
2: Zelu sawa mfuna niko e nzi mwa mara kula mina papa vina ngao do kumbanya afu nya kwa vina ngao dar shitari ngako mwa mara bala mbai
0: Mhm
2: Ni kitu na hiyo baya kama
0: ka No tamalani mama mbeso wa tima mvura kama basaba
2: Rigado rigado baba rigado
0: Yamba
3: Kana madaro dinote na
0: diso so okule mfunologi mina bondia
1: Bondia bondia radio
0: Bondia ndinoka nani muli muruta gani
1: Ndoka Samuel Pinto kuna makwaniwa
0: Omwakwaniwa Samuel Pinto dhavu kwa komala wene
1: Okuno kwa mala wene pelu radio
0: Okuno mina kwa dhiru tuwene Ona kwa niyajwa kwa ni nyubani
1: Iyo kuna mba kwa na kana mtu anakuwa na jaka.
0: Hmm.
1: Yabu alata mazabewa anakuwa na jaka dabuno.
0: Wila kusadawi.
1: Fanyo na egu minokala nukala.
0: Na utamala nso Samueli, mbambesu watima.
1: Brigada.

0: Foto, bon dia. Din fotar.
1: Bon dia, bon dia.
0: Mwa gumi?
1: Na gumpelo radio.
0: Mira mugumi, din lo gana ni muli patigan.
1: Mulo gana ni Jackson pezu kuna namtanguri ni muruda wa magodoni.
0: O magodoni so Jackson ni banu na kwenye jwaka.
1: Okuno kavu na kwenye jaka, so ambarani difati yo tina bana kwenye haka la bontia ndabulo.
0: Akosa da?
1: Yo wila mulugu wako ye kaleo chiku na machiku ikalatu uiwa nina ya kalatu weda vina na vizini.
0: Na utamana so Jackson mambesu watima.
1: Yamba yo.
0: Yamba.

0: Dica na mwini na mfuremu mtanala, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Dindoka nani sostoi wa manyaro, diye ni nada.
1: Legali,
0: legali, mio kadi mvo nya, nga dada.
1: Nada, makaga enya ni porti.
0: Ye, na sumbe nti, ndobelewe mio la unde, okale nganga. Aya ni kambe likuwa manyaro unakwanya jokabari.
1: Mai okuno kabona kwani yao yaka semedi nzibelo logabura deni badidi sata abala nakona yaka ya ndu antina dabuno akane gumu ya mkalakala
0: aha
1: eh wene vino radio ni mina mulago diretu vina kalakala nakona yaka akane gumu ya mkalakala
0: na utamala ni mombe swatima
1: yeah
0: yamba odro samueli samueli Mio matanga kandi vonya.
2: Yali boka na
0: anko do vonya na ni Samuel ana da mio no kosa do tada ni wela mio matanga na pare di vonya. Yali mati. Okule ombe diwali ba mapada iya kinana da.
2: Samuel
0: e no kosa guru. Ombe da lamini na iho viga. Abo la bonti roja matanga sin signore kina makana. Agwa matanga vira. Ntiti kamela ntiti nada wenye. Nititi ni kuda ni runa wene mie tikadi ndao wewe kuelo diveda mie dinipanda bondia bondia bondia dindoka nani muluvi
3: loga na ubre kuno likware
0: ubra
3: ubre
0: ubre olikware
3: kware
0: oko wako mala wene
3: oko mala wene mabasano ida pokpok
0: ya onakwenye chaka banu ko likware Hmm, ana kwenye jua kaban.
3: Managa.
0: Mani yu?
3: Kanye ya kabili.
0: Nzana ni baan?
3: Josina.
0: Zelu mwa Josina? Nga ubere? Ubere we? Dikana wina. Bondia. Bondia, diloga nani muloga uwe?
1: Muloga nami Ameriko, kuna kwerisa Ameriko Armindu Dere.
0: Ameriko Armindu Dere, banu na kwenye ya jwako kwerisa?
1: Baba ya jwako Armindu Dere, 97 anu.
0: Zelu mwayeni huna mche zelu gani?
1: Yene, onilela wadikivene hiyo.
0: Haa.
1: Nyo toka nailo, kwa mwela yene, toki, nyotia mandani mamrubu, amunye, mwenge.
0: Aha. Nota malani?
1: Atalio vina nol anilele vina hiyo
0: aha
1: eh atonyo huko
0: ya
1: kamunika meza
0: nuka meza ni vina
1: oh kwa nia suluko toru munika meza huko
0: nomba ya zelu swari mindu yamba
1: yamba yo
0: yamba swari mindu mukane jwaka machiku na machiku mwale lazuli nyo mwava ya zelu iswa adhuli nyo

0: Dikana mfune mumu iwa mchitoni, bondia.
1: Bondia, egumi.
0: Nikana penu enyo.
1: Obrigado. Mundo ga kuna na mio gera bairo kwa lani segundo.
0: Sho gera mkwa lani segundo, mpo mapomala mwene.
1: Mpuno pomala mwene. Sopo, mababa ya diga digo tentaro, tentaro, jada lani jada buno. Kumu divolo wa yada funa di matrikulari. Jani matrikulari wana kwantu ya.
0: Nia, ukuno na pichelo wa kobere. Ai, mutagie kitha wani muara regi. Ani, banu na kwenye joka?
1: Okuno kanamu na kwanyamu ya kwa niyamu ya kaso dafu na dimandara ambara ni abara na kwa niyamu ya sikundi na dabuno
0: ya wila wako sadhavi
1: kani zelu za deretu baba abaya mandaragui mshkola ya ikala ima abaya mshkola
0: bae so gira nuta mbala ni mkane humambe swatiwa
1: virigala gaza kuna jadi matrikulari bivezi ya
0: aene mbalo matrikulari mkadiginya mkailo volu wakini mbili
1: Jana numero nte na wetu seti ya load diga diga dikana mkoza na mundu rote ji mkomuni karigi na mio jami bari mani kosa dilema dilema
0: mutagia kemi za wene eki mchito ni kafugulena zino wanelewa
1: pe
0: nge nukana kwa matrikula ya nga gira vina wala tuta gira okuno dikano fune mumuta na ala bondia
2: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi?
2: Brigate renyo.
0: Dindoga nane muluvi?
2: Mwagumi na Paulino kuna wa maga murdo nkwa dana.
0: Paulino?
2: Te.
0: Wabaga wa banu na kwani ya jwaka?
2: Wabaga wa na kwani ya yaka di mwana ga bos marterno. Te, okana yaka tanu na muda.
0: Zelu mwagiri?
2: Zelu mwayene na vahula kale mwana uwelela ii akati mwazi na kumandari wa shkola siya kwa.
0: Aha, bye. Noto kwa mkani wambesu watima.
2: Yamba.
0: Bondia.
3: Bondia, bondia, radi Mosambiki.
0: Egumi.
3: Egumi nikana, peni mpapa Delton.
0: Ngida mgumi. Dinduka nani, muluvi?
3: Bangaladejo kuno katale.
0: O katale, dhaa vina ma kwa niajwaka.
3: O kuno kaona kwa niajwaka. So na kamela ba tene na na kwani ya zaka za Mombasa zo baliwa ah para ke sa unu na zelu na murendele kana zaka chikwi na machikwi
0: so banga la nota malan mkani ombe swatima
3: yamba
0: yamba yo dikana muina peno anaka leo maria bondia bondia bye populia anamudhibia defuga michitu

0: babayi.
1: Ngana, sabwe jani enuna na yurani za wene.
0: Ah, adima. Akala malabu anula yene vadini.
1: Kiene ya, ona dala.
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Za wene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela. No ono mbona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Mbwenyaye mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kweliwa.
0: Ah, Alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joye uvanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo fune joya mwana. Dino utamalela mkwaga.
2: Olagi okwela na ombona mwana o, onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Ovano ndena mabasa a vibarule masakane avirle.
5: Nsaka nofanyela ubuela.
6: Malabo makumeli na matana ni moza mweru wa mayu ya kachikwi mazena matana manai makumatana manai na thaka tana moza. Labo ni wakele ofuru elabo yogiana. Zinovira dabuno thaka makumatanu na tana nai. Elabo enkwelua Republika Kooperativista da Guiana. Mpaka yake virle, yako sa epadi miruda miraru zootiana. Zitongiwe na apachae ailabo ya Olanda. Miruda eso miraru, zatongiwa na anaweda. Zakuelua nanzina na Ezekia, Demarara na Berbisi. Zitukuliwe na ngelezi ya kachikwi mazana matana meli, makumatana manai na tana moza. Lamulo ndi mwana ni nedi ya elabo yogiana nlibiwe na abritaniku ya kachiki mazana matana mararu makumatanu na dhaka taru. Nsakani nento apachae aje zila ozaga okalao matongelo aladana na matongelo edwana o Inglaterra. Mwavirele malabu menjene a matongelo aba, apachae a Britaniku, aifieza ochinja medelo awa. Mwavirele meri mtana moza, mwakele ofuru, nlamulo ntile na yaka chikwi mazana matana manai makumatanu na zaka taru, niti iwa wedi wana. Saba, yana ganyeziwa ofuluwa matongelo ni aji njini afu na zilobo zooti yana ninga ze diwana. Mwenema makosa epadi moza wa anamatonga asakuliwe. Mrozo tonga zali o, zigila teliwa na amembru APPP Partido Progressista Popular emeleliwa na Shedi Jagan. Akusaga epadi makuru otene aveda osogora wa elabu ijile. Mwitieni wani wedi wana nlamu londimua na elabo, Partido Progressista Popular, airoma ozuzumia mabasa akosiwa makamaka anamalaba ama kumpania alugosa ovai watima. Mazotete nezepaduile elabu ya Inglaterra, eitia makalelo asoriani a demokrasia parlamentar, mpaka olabela mabasa akuelua kaseteti na espingarda. Anyakodo a Britaniku, aifia mwilabo ni mpule ya wila akodi esile za kusanlogo. Mbwenye mabasa anani, kali ochimia osisigula wakosiwa. Elabu ya Inglaterra, yanziwa ya wila na sukuna, agawava ya ofuru elabu egile na afanye partidu ina yafuna oya vampadoni va partidu PPP, Partido Progressista Popular. Partidu eswa ya kuelua Congresso Nacional Popular, PNC, venevo nlogo nifieza ogawea. Eikala upartidu ya Aindianu, PPP, na ina ya Anamariba, PNC. Partidu ina ya Nauraru ya kuelua Forza Unida, ya kosa epadi Europeu, emeleliwaga na Peter Diagiare. Elapo ejile, epati wa makata memengene a politika mpaka nsaka na kela ni ofuru. Malabo ni makumi na matana ni moza mweru wa Mayu, ya kachikwi mazana matana manae makumi matana ni moza na zaka tana moza. Elabo yogiana ewakele ofuru ya kachikwi mazana matana manae makumi matana meeli. Zinovira dabuno zaka makumi matanu nanae. Nobwela dabuno labo ni wakele ofuru elabo yogiana. Nitabelwe malabo ni makumi na matana moza mweru wa Mayu, ya kachiku mazana matana manai makumi matana moza na zaka tana moza. Dima eji elebuena Alberto Mazanga, etapuleluwe na ingeseluwe na meo Juana Britu, mesuru mabasa di Jasmilton Ernesto.
7: Muvruanile zipaduile wale labo ningandi.
4: Bato vano mbasa azombe afia azombe ride mparobo yo kana ina yutia mparo na nyo wila mthina mbasa enyo.
7: Mabasa azombe. Hey, majipir na manshano mudimani ya lizu ni chobo mpuno muraji Mosambiki Zambe.

kopeni kopeni manyona mutene radio msambiki kopeni manyona mutene olivruwa na mabasa a azom makalo ningato aba amfia yo matakulu mwenyu na mikalo es nifunaga wila nizena mabasi yo aba ninga mzuela nyojo wila sumana yotseni machupiri na manshano nikano oguma na mdimani mpuno mwalizo ni chwabo wila nizena mabasi yo aba kalaga mabasa a azombe kalaga mabasa aba mkwelua kalaga na mimzombe ninga mikalo za wila na agomani azombo tiano tiana ninga mikalo za wila nigumani zelo za tiano tiana wila noteni ni wanelo kala wa diretu wa logoneo wila noteni ni wanelo okala wa diretu wa ozombe wewe hiyo sabwani ninga mlogere cha hiyo fina kwa jo wila hiyo na azombe diyo njezi lua wila manguana dayo diyo onemelele o manguana wa elabo yo diyo onemelele okala wa diretu wa abali vina kwanda mdunu mewe hiyo nona sumari juyo nilifeneva wila nisena wili wili mabasi yo aba nilaga wila sumari juyo kanapi madile Neneloka na silo teni zinkana gaya sumana utseni Machukuchula makani na azombe akuyu Ankana yokuno Aba naki lorogela marma Mselu bumselu onogela iyo Na vina guwa nidua laga epadiji ya emaria Eka laga epadiji lenda na iyo zimaria zoteno tiana Inga mikalu zofuna wila ni frumuli ya bali ali malugu a azamani Wila iyo ni waze weda na mwilabu na mwewe sabani Inga mlogele cha iyo fina kwa juhila Iyo na azombe nifanya wila nikane kale loeji Wila nikale azombe Abala mkuru na zilu za azombe e naguwa Nitaka vina kwa ipadijo ila nikale azombe abala mfruwa na zelu za azamani zelu za ama mbali yo. Sumani jino vina kwa niloka nipadi iji atagia nona ekalaga ipadi. Ejini mfuna yo nizue kuila ninone abale alimobolo wenyu kito kwa ilo gagala nyo muka kusile za hapi. Sabani nirumela kwa ila atagia eji masiku menjene zinkala zilobo sile zinapata azombe tiano tiana. Na zelu zeo nirumela wila zinelua kuna azombe e naguwa mfanya. Makata mino ninga aba. Nidua laga vina kwa ipadi ya poesia. Yoni laga wila sumane juno mkweo lipa juro kule vina kwa avisi sani laga wila azena ipadi eji ya poesia. Mbunyi, diloga wila mabasi wa adabuno, mabasa anrume la iyo wila anilota ngrimia mirima zenyo. Sabwani zilubo zinji, zilubo za maka maka vadita tapati zile iyo. Mbunyi mpaka weno, kazona wila adabuno mlina miyo na maloga wanyo wa sumane otzen na ikalila radu msambiki dirumela ganinga etugo yumulizina echuabu medi nchembiru wa Arsenio Alvis Cipriano. Dimio nedi mabasa aba adabuno. Nijesa laka wila zuteni zuwedi lina mikalo za diretu. Nijesa laka wila mabasi aba afie. Mawani mwenyu afie. Mogo pumwego mufanya nyo na mikalo za diretu. Mwanyo mutinu na kwani ya zaka adabuno yoni laga mbarani. Mwanyo vina kumfanya wafubani yoni laga wila muluga kale nyo wila mwavugi. Ovulumwa wila muza mwakose. Abale alimabasa enyu a labo tilabo. Mwanyo vina kumfanya mkosaga wale doenyu yoni laga wila mfie diretu. Radu msambiku liveneva wila auveleleni. Yoni laga wila mfie na mikalo za diritu. Mbwito ninga mlogele cha iyo. Jo wila kimfanyo lofi ya matakulu mwenyu. So igu ungula msu. Enofanyo wila nikopele. Wila nyo finoguwa mnakele na mikalo za diritu. Kae ofia bae volo volo volo batakulu vanya kaya munumu. Enofanyo wila nikopele. Enofanyo wila nigongole msu wila anya nakele na mikalo za diritu. Ninga mkusiraga iyo finoguwa. Jo wila mikalo zeo za ofugula. Mabasa eo mikalo zeo za kopenu eo. Sijibu. Nona ninga Mulogele chayo vina kwa joila jibu masiku mengine sisi zinda na mikalo za aulaga Otia oramaswa otia epati jili wazivecho wazivecha mbwenye Masiku mengine esi zinozana zelo zinozana gano Esi zinfanya wila iyo na azombe Niloga wila logo notene ni dina mawa ni mwewe Mbwento mfuno mutana iyo wila afugule mabasi aba adabuno di nami

0: Mira dano kama mduni wila mabasi wa dabuno anakera mabasi wa ziva didi sabani mobile na iyo kuno mobile wamakamaka wa didi odu akalaga na meba akalaga vinagua muisa odu onda atangere miagamiri maza achua boteni nilogo wila elabu yote na Msambiki mzima na jibu zae sabani sijibu ya sizinda na Malago oteno tiana sijibu ya sizinda na Zelu zinru melejo vinagua wila zinokosa epad vinagua zino kamio zo kala wadire tuwa nlogo neo yu. Nona dimuzombe odu ulinameba. Yon ilaga wila nyo vina kumfanyo ipadi jokunu. Abasaba kai eo vibai. Kanti kitene mtaka zenyu. Mtiaga mubulu wenyu. Sabo ya mabasa aba. Mwanyo vina kumfanyo ipadi joku. Kito munona wila na meba gani. Oli ipadi jokunu na iyo. Kakala nifuruwa na mabasi aba. Sabo ni munu ilo munona. Na vina kuwa mtia mubulu wenyu. Sabo ya jibo zae. Akala vina kwa mwavuru wana jubovi, nwana mwali munamu wa alogaga na nzu na yeso mwavuru wana vina kwa mjubo nivibaye, nwana rabuno, munele vuru wana ninga mlogile chama mbali vina kwa yowila manja koko, anziva mkoko ni mwanona. Iyo nomuru kunchela mikombo, wila niziwe akala mdila mzile yena weda mdile yetu, akala egu mvina kwa envililamu. Nwana mwani, msumu mkweo.
1: Bale jelo, anamewa tena radio Msambiki, mianze naga dinchambara Mr. Jere, dili na meba wapani vachwabo. Uzele mi dida diretu, kana ya bure, kanoni ya bure. Dafu ya vina da kumbira name wo epadi joko, wili nkane vamuza, mpaka weno vana tine mikorofonisi, na kuyungu amalogole ena. Obrigado.
0: Yono tamana mverdi sabo ya oko se epadi ya mabasi u aba. Niloga wila, apa vatakuluva aso mboteni, apa vatakuluvenyo nona, mabasa aba vina guwa beo yu. Mwenye, Mr. Jerry, nizo wila mulina meba, nona ombira atangare miaga mirima za achuabo, atangare miaga vina guwa mirima za Msambikano teni, niloga wila elabu yote na Msambiki. Sabwani, kala wabali vina kwa mfuruwa nela zipadi zote ya notiana. Ipadi za kobela, niloga ya vachuwabo. Nona, yu nafuna nuzi, bani muibare bare ni Mr. Jerry.
1: Mr. Jerry, mwana, obalwe vina vachuwabo. Makamaka, mioje. Oromilima basa aba aya, awiba, mzaka ni machikumeli, mzaka makumeli.
0: Niloga wila, ma nzinanti na Mr. Jerry, nzinana oesa obe niloga wila nzinanenyu na penu na munjangarani.
1: Nzinanti na Mr. Jerry, nzinana oesa. Nzinanti na Mr. Jerry, nibudule, varomile meyo tida mabasa aba aoesa. Kuloga nzinana agamio, mebaribarani na munjangarani, jinkuwe lwa Jeremias. João Sabonete.
0: Nona nizo wila Mr. Jerry okana jibo zote ya notiana jibo zinji. Nona ezi zinda zivadaga mirima za Azam iziano zivadaga mirima za achuabu. Nona yonafuna mtagize mvangono oyeso oku wenyu oromileza sabani kala ujiro wila peno kala umonile nyo ulinameba peno wazi vile chano nyo vadiri nyo mkalage nge lobo yosaza ube vina kwa juhile jijiro otuku mezo wila wanafanyo wakane nameba. Nona oyeso oku wenyu oromileza
1: kuloga deshi diwa ima waga dani wajibu dhana mebao chano chana. Province yojo ya Zambezia na labuzi nagua. Venevo miyo paromile miwila miyo vina kwa dan funanga dikale na meba. Nuzive lwa mabasa aba awiba. Mzaka ni machikumeli na zaka makumeli paromile mi otuda mikombo. Wadiroma wiba jibu zaonu chano chana mpaka ovano tino kwa sama basaba wiba.
0: Mwaveno wa murumeli nyo wiba, papa vonile nyo wila, jibo zenyo zanta miro na mikalo za diretu vinagua.
1: Teji di murumeli mimi basaba wiba, mpaka ovano, jibo zaga zinota miro na mikalo zofanya lila, kanona ya bure.
0: Nwana, Mr. Jerry nizua wila, okana jibo zote ya notiana. Mwa esi zoteni, nwana, jibo gani, elatire chemurima vadidi wenyu na vinagua murima wa achuabu oteni?
1: Jibo, elatire murima vadidi wa achuabu oteni, kuloga jibo eji na msoro miyo meka kana kwa niya. Jibo ya latili mirima anamewa enjene hapa na vachwabu. Azeula nifatili jibo eji. Yanawili jibo enloga okuwa mwanaku nimbata kantela.

0: nona honyo mutene oliburwana mabasi aba asomwe aba mabasa a karugana mye muzombwe nilimaka nini na nameba odu onda atangarame agamirima za achwabu otene nilogaga ya Mr. Jerry monyo vina kumfanya epari joko kanti kitene mtaka zenyu nivetaka wila nonene makanyo vina kwa mfanya epari joko munovurwana masiku mengine jiboza nameba Mr. Jerry na vina kwa kalamkana nivuzo kanti kitele nuvanene iyo ni nilompire kela vina kwa mchito weo bubwene ombira yo nilalea kwa kalaga wa 8 7 48 8 15 63. Pumchito obu mfanya wela nyo munti kitele mtaka zenyu mtiaga mobulu wenyu sabo ya makani aba ankana yo sekunti nadabuno nona nirukunu chalaga mikombo mwaruma mobi weo johila yo nafuna muta gizemu na mazu ogwada na mazu mangonovi chini okala na meba Joila bai kuvenya ubwela bai onda mkarvenya ni mumburugu wa ndungu nyo zwao ibaza wane bai otia sabani normela wila muyesa obina meba dule ontukula nlogo nantero onda bagalaga nlogo sabani otia epadijio ramaswa ninga malogila yo mduni vinagua nona jibo sisi ndana malago otia ntuyana sisi ndana zelu nona chene enoila mnyo ningalogaga ya okala na meba
1: okala na meba kuloga mabasa andana olaga
0: mm-hmm.
1: para ndogo vina adagana wa galala mwatu enjeni anewa mabasa yaba aweba
0: mm-hmm. nona kae bae uvenya ejile nubwela weo jijwene bae unoso awebe
1: kae bae ubwela bae undo awebe
0: mm-hmm.
1: wa mabasa aweba wana muwaga kae mwema
2: mabasa azomwe
0: Nona pomonomo manyomo teno livurwa na mabasi aba ekalilo ya jijene ya mabasi aba wila nigumani yeso tseni sabani normela wila zinelo kamizo kala wadire tuwa logoneo na vinagwa abali anda mduni mabali vinagwa ali anamewa abali ya vinagwa amvurwa na jibu abali anzivelo na jibu amvurwa na laga vinagwa Jola nifi akafani pa nikane zindelo wila ndona afanya muzombo Belton Marika simu wila andele na epadiji ya emaria Epadi age ekalaga epadijile endana iyo zimaria zote anotiana Ninga mikalolo zo wila nifrumuli abale ali malogo aazamani Sumani jino iyo nilogelaga sabwa ya emaria age Yao yao elimbani mwao Chini age ya tonye zani Kalanivuruwa na epadi age

0: Moyoni aliboni wa ni wuye la mdimani mabasa a azombwe makamaka sumane jino nisakule odha na emari eji enadiwa yuila yao yao elimba ni mwao. Eji ya yatapule lani. Nyo mnoziwa. Akalakamu hivi kafuasa ya nipade ijuwe mfanye nyumvurona gama basaba ya wuila mwakele mikale lutha atapule liwa emari eji mawani. Yao yao elimba ni mwao. Yatapule la yuila ejile yotene elinaweo jili yao. Mbweni ejile elinamu kwao kae yao. Yao yao elimba ni mwao. Entapule ya wila maski weo kana kubiri thao. Ogamala obole ya kubiri sile dhili madani mwamu kwao kae thao. Sae. Peno okana lanta na onopia na kachaso. Mudhi theno obo onlogi un. Lanta ntoka nlive nevo obole ile di mutudo. Ompia na kacha aswai. Lanta antile muthi theno bule. Ta ole. Omfanyua na vatakulu vae. Sabwa diyeno bule ile. Mweni oge jaga jaga. Elobwe je kale na weo. Mweni kaayo jaga jaga. Mweni dimbole angana. Kaayo yao. Jamu kwao. Yao yao. Jijile limbani mwao. Obe yao yao. Jijile lina weo. Papa. Vada dhimari yesi. Mawani mwenyu na azamani uninga mikale lo dhuwa wararia ana mawani yawila enufonyela oromelia yawila dikana ejwe ya jaga ega kala na weo mwe dikana ejwe ya jaga kilina mio elina mtu mwina otambi kinrumeli kwa baito iyo ni ngome la venivadabuno no utiani na ejezi loyula sumano ejwe ndao noguma na ni mwini mwamu dimani ya mabasa azumwe na emari ya ina.
1: Kambrinye ya Radu Msambiki, msupremisela zambiza vachuwabo, apavega mabasa a azombwe, abamabasa a kaloga na miumzombwe, mabasa abanda machipiri na mashano teni mudimani ya lizune chuwabo. No na iyo nizikalaga veneva, wila nizena mabasi u aba. Na avuru wanato, epadi ya emaria, mpu mwazana iyo, emaria eji aloga wila yao yao, elimba ni mwao. Norumela wila gano es, lati ya mwazombwe mkweo, zifia na mikalo za diretu, zifia na mikalo za ufanyila. Nupisa ragawila mukambira nyani ya Radu Msambiki makamaka mabasani a azombwe. Nilimuni mwana muyesa, nilimuni mwana muzombwe mkweo vinagua. Odu nchemiru wa Mr. Jerry, odu njana iyo makani vinagua na ieni. Yoni lagawila nyo vinagua mfuno kosepadi ya mabasa aba. Nyo vinagua mfuno kosepadi ya makani aba. Kanti kitenene mitaka zenyu mteaga mabulu wenyu. Akala vinagua mkana mavuzo kanti kitenene vanene hapa. Mbonyitoni ruguni tala mkombo mamwesa muzomu mkwe mfanye padi joko. Iyo nafuna nizomu anyo jowila. Mnao nazavi anami iba aba ambudua vanenevi. Jowila anoza navikali lo age ya otide la logo. Anoza navikali lo age ya olaga logo. Ninga malogi la nyomu dunu jowila okala nameba otide la logo olaga logo. Nonamu norumela wila ma aba anda ovanenevi. Ano kane kali lo age obene.
2: Majikwa di logo wili otene ya.
1: Mhmm. Nilogo wila epadi angono vi epadi inaguwa.
2: Epadi inaguwa anoza na mikali la dire tuzene zolaga nlogo. Mm-hmm. Epadi ina kanda na mikali zolaga nlogo.
1: Mm-hmm. Pumano nona yonafuna nizo vinaguwa manyo jowila dima eji enyo ya oesa masakabano. Nona za jowila eno weda na mikali za dire tu.
2: Dima ya gamio ninga na meba eno weda so ekana makata meba ngono.
1: Mm-hmm.
2: Makata mio, anona mio, buwani kamiezo,
1: mm-hmm.
2: Masiku menji. Aname iba, anona na vadidi padiji, yani kamiezo,
1: mm-hmm.
2: Notudo mabasa au iba.
1: Nloga wila ni basa, norucha vinagua. Nifanya wila mutu eka, semi kalilu za diri tuene nona podi bayo zao zoso goro vinagua.
2: Chibarbarene, wiba, mabasa, amfanya ila mutu. Okami edhiwa,
1: mm-hmm.
2: Nibasa, nirucha validi, nibasa, nifuna okana mwaku,
1: mm-hmm.
2: Ya mfanyela, andi mwa, ananga, nivina yunga na maiba, anikami edha gawimu basa heu, adhwege vusogoro, masiku menji, dimpado wa ova nene, anami edha, anamunda na vadidi, epadidi yoyo kami edhiwa.
1: Epadi, anikami edha.
2: Anikami edha se.
1: Mm-hmm. Nwana, ninelo wila nilogela kamarma, epadidi vinagwa ya, nikami edha mbwenye, yu nafuna nizuma, anami wabale uteni, anzivirwa na jibo za Mr. Jerry. Nona chini mfanya wila weni ajezele marma masakabu andao. Jo wila Mr. Jerry mfuna bai akali veniva bai obi jo wila zinuoza. Jibo zinaguaza maka maka vadidi. Nona zaaviza wani.
2: Ya nafuna wila aname wayo teni anivuru wana jibo za Mr. Jerry. Epadi joko ajezele wi jibo za Mr. Jerry zinuoza zinagua.
1: Mm-hmm.
2: Zolaga, zoagalalia na zina zotiano tena.
1: Mm-hmm. nono nogo ilama abari vinakuwa mfanye epadi zote ya noti ana na ambruwa na anzivilo vinakuwa na jibu esi yuila na mikro ganezi mfanye wila awena akane afanye jibu esi
2: aneme wao teni amfuna wii akane jibu esi za Mr. Jere podi odhuwa mburu simburu mpo mungara varuwa jibu zote ya noti ana mwenye muu anukane jibu za Mr. Jere o afuna podi bavavia Mr. Jemuari manumeru na otiseti 67, 82, 96, 5, venevo anuwake la jibu esi na Mr. Jere.
1: Ni logo wila muwatsapini.
2: Muwatsapini, sir.

0: nonapo mwanamo mwanyo mutene oliburua nilivi makani na Mr. Jerry oduli na miba olimuyesa odumvira acheti aga chwabo otene odumvira vinagua ala gaga achwabo otene na jibo zae nifiaga penefa ujo wila nikana ezindelo wila nizena epad age ya tagia nona sumane jino yoni nizagana tagia age akala weo okana nibasa ntile nafuna wila weo ozo wako zisikune nento mbwenye nikalaga nibasa ntile nifuna okali ya mangwana dayo nikalaga nibasa na maka maka vadidi mbwenye sikune nento ni mvenya weo ni sainzile weo oledo oku onda munamuzi ilaga mbwana miwa dipuna ozo wadakele yangana dikana makata miwangana nufanya wale ozo wadakele mbwolo wenjo ila munga kusena mikalu gani mugelo ozo wa ba mkosa nibasa nto ni ukumbirileni munamuzi mutiaga ejile lienyo yafuna nyoko saa obe mugela wilane diroma dizoe dako sejile esanzile mio na mikalo gani ziga kusile nyo kanti kiteneni mobulu wenyo mutiaga vinagwa zelu zenyo sabwa ya tagia age iyo nilo wengesela mchito weo kalogo buwene wa 8-7-48-8-15-63 mbwenye nirugunucha daga mikomo vinagwa muaruma mobi weo yo nafuna muyomva ngono muaruma tagia age enlogela yos manejino joila akala peno weo kane lobo jido yoko sa maka maka vadidi kalage lobo ya maka maka vadidi ya funa wila weo ozo wakose mbwenye muze nobo umfia munamuzi elaga wila mbwana di mfuno zwa dake liangana mia dikana makata miangana na mika luganizi kakusile nyo joila mugelo tia ejile ya sainzile nyo muze waga wila elobo ya maka maka ya funa ukaliana mangwana dae obe mugela wila ne medi ndo awenu oku oku sainzile mio mbwenye muti aga munamuzi nona mubulo gani agana nyo
1: Je independer na eloboya o mabasaya andi kwa salamu na mudhudo ivina ni mabasaya anda miotida muzi ngo bwene
0: niloga wila mnoromo opima mwonaga wila mabasa abafuna miokosa na eji idukweli na muna muzi jivi ya mfanya la mio wila dizoe da kose pumonamo
1: pumonamo se mnoromo opima doone mabasa gani amfuna mio kwa kosa muzi nobule mabasa gani afuna mio vaya piro ridadi muzi nobule akala Ba mabasa abo muna muzi, noromo tapote za mabasa abo aga, wida mkameze muna muzodo. Akala, vina baba aga, dinoromo mpanga wila muna muzi wewe oromo odile velele, dinoromo da kompiri mabasa abo aga aluku, abo mina guwa muzi mina noyela,
0: digela nozo da
1: wakele. Digela nozo da wakele. Ejo, ba, independere na muna mabasa ya.
0: Baito, nota muna vadilis zelu, bilua kingo na jumamboza. Nona, normelo ila, abo mbuilo, normelo ila vinagua zumbo, akuyo inagua. Akana mobulu wawa. Nangana ka mtumbinu mwenye ujo wila nikana. Mitaka zoti ya nutu ya nesi zinebele. Azomba kweo maruma mabasa aba virile sumane jile. Nuna waruma nikana ka mzombo odu. Elaga wila marijelo mwanyomo teni. Marijelo a radi msambiki. Odu di mzombo sankara. Odu nilebele wano waloni kuwada la mruda wa mkaya. Elaga mabasa a azombo ali oziveni. Mbwenye odu atiaga mobulu waya sabo ya muse lubu aloge la yosu mani jili virile Mpu mawe da yonu na makala chibarize ni wila mchito Onoza na makata mifamurulani obene Nona odu atiaga mobulu waya Elaga wila marma mchito famurulani Enfanya wila nikani mikalilo zoedi ya mchito obu na mikalo za diretu Elaga wila akala Nino wedi ya mchito obu na mikalo za diretu kaninkana makata mio Odu ni muzo mwe sankara Onile bela wanu alu nukwada la yonu nota malani vadili sabo ya mobulu enyu Nikana kafina kwa mitaka za muzo mwe kremildu Odu nile bela wanu ale omaganja da costa Elaga wila mchito kuli elubo yotota kani pamuralani sabani marma makata mio anda goni pata iyo ni nunazaga ofuna penu wila nitukule mchito obu nilogila vinagwa nivavye mazu aba marma anamu zafanya ipadizo lapela nuna elaga wila eji vinagwa enkala na mtuya akala wabale antukula mchito obu akusaga nasile za makamaka zemfanya wila zediwe na mchito ni na vinagwa akala wabale vinagwa ainedia mchito obu na mikalilo za diretu odu di muzombe kremildu onilebele wano le omaganda da kosta iyo notamalani muzombe kremildu muzoge mvuruane laga mapasa aba azombe Nikanaka vinagwa mitaka zinagwa muzo mkweu. Odu vinagwa katile nsinanae ne vinagwa mrudo nile bela yeni. Mbonyo otile bae mobulu ae. Sabwa ya tagia eja loge la yosumane jile virile. Mpu mwaloga iyo wila akala penu muzo mbe. Onoza bao tagieza wila mbwa na miyo difuna nikose angana na muzo mkweu ule. Mbonyo difuna weya oyu mwadile. Chini kakusile weyo. Iene ataga mobulu ae. Elaga wila kuhiluaga gali iene. agelo mulaga odu ona mobulo abawila azom kosele muzombo odu elaga wila agelo mulaga wila odu ayekose nona muzombo ku odu kan lebele zina nae ne vinagwa murda on leba yene nikana vidoka mitaka za muzombo malakiash odu nebele wana wale wisiro elaga wila maovanene kuli mirala za diretu maovanene kuli mirala za makamaka maski na epadi ya muyana maski vinakuwa na epadi ya mulubana odu di muzombo malakiash odu nilebele wano wale wisiro yoni laga wila nota malani muzombo malakiash sabo ya zelu zenyu sabo ya mubulu wenyu mamalelo vinakuwa nikanaga mitaka za muzombo juliana josea maral odu nilebele wano wale wakordu di luzaka apano vachuwabo odu alogaga atiaga vinakuwa zelu zae sabo ya tagia eji aloge la yosu manijile virile odu ilaga wila kueloga agaliene ma makata mioninga aba joila voroma aga mulagile agelo zaba mulaga odu onfuno kosele boyeji odu mfuno paducha aga malaveneva bazo aba mwadele odu vinago mfuno koselua wila akale kengewa mbwenye elaga wila ya makamaka yeno otiamo buluwae otiaze luzae mbwenye ayo vagawene omala wa omu kiwawa iyo nota malani vadidi nyenye Juliana Jose Amaral odu nilebele wanu wale wakordu di luzaka ochuwabo nukukumeza gano wila mkalege vivurua na mabasi uaba nujeza lakani vinogo wila nasikuna nikaleva moza mkambere nyani mpu wila nijema kani vinogo wa maruma esile zimpata logoneu na ozombwe nifiaga venevajo wila nikana ezinde lo wila ndona fanyo muzombwe albakrimo madalifu wila azena epadi eji ya poizia nubiteza laka wila nyomu otene vinogo mfuno kose epadi ya poizia bari muga fezela okuno radi msambiki mizin za omembesi madimingo otene mfuna gawila mwenkisi le poizia enyu na nzu nenyu mnoni fanya na vina guwa mulio olapela kanti kiteneni poizia enyu maruma mchito obumvira mzomu mkweu alaliaga na vina guwa mkalaga vawakuvi va kambri nyeji ya radi msambiki podu fizile na vina guwa poizia enyu mtiaga msekretaria ya radi msambiki iyo noperekelua nwenkisi la vina guwa ejile eli poizia enyu mbwenye muzu obu ni mtupazela kamzo mbwe albakrimu madalifu wila azena epadi eji ya poizia muzo mkweo mpado bwenye

Kamso Provincial ya Radi Mozambique, Zambezia, Ovano Bubwene, muzizi wa Dima ya Literatura, Dimeji Njezi wechana azumu enje mpo mawani, yowi afuruwa nele poezi ya dhawa, dhinivavye zilawene mpono mukambirinya ni mwa Radi Mozambique, na poezi ya dha azumu akwawa, yoto banila, chibarbareni, iyo na nyuo vina nokana njede lewi mangwana dayo, dinyo mnagila tiva mpado napa, mnienge selaga poezi ya denyo na nzu nenyo. Yo banila mwanyo mu inati oziwa mikaludha okosana dimeji ya literatura bari olin lebela Radi Mozambique mabasa azombo ilizu na echuabo. Mulebaga poezia yenyu na ezugu iyo kuno novera banchinja na echuabo. Muidu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Bamuniva vyedha mwari mwa mtito wa 86 7141 noilea 86 7141 obevina na mchito wa Vodacom obu wa 84 4141 84 4141 ole vakuvina va kambrinyeji ya Radi Mozambiki bari oromana chiposi mpaka sabdu. Mwari mamizi za ganyo podi oni perekela poezi ya yae mpuno msekretari ya Radi Mozambique. Ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru za umambesi. Unanifanya yu mpuno mkambirinya na mwa Radi Mozambique. Ono enge sela poezi ya yao na nzo nao. Yotoba nila alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo oni diginyela negali muzi ni mwabasa. Mbwenye mutito ufanye lanyo. Ovavieda na poezi ya denyo bai. Yoto banila jijene dima ya literatura. Dabunumpu na mkambrinya na waradi Mozambiki. Ninamu poezi ya mwadha bai. Eji gali poezi ya gami ya mzumbu ya Albakri Mumadi Alifu. Lindela murda wa namunyo. Makamaka wadama na msikiti wa bazari. Msikiti Kalifa na farmasi ya Arthur Tresh. Meto banila poezi ya gadabuno musoro ya onsibadhai. Dili muledo wenyu, mbwenye emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu, vamuenda mani wenyu.

0: na namundi mwa Constance Elia Jvalani nilaga wila mtambire mikubatu esizimro na muzo mwe mwesa nilogaga ya Mr. Jerry nona arumela gawila chibarzeni nyo muli mwesa ontide elavi logo nchi nona mwaruma ubuwela wila na sikuna mukani vinagwa jibo na Aisa Aba mwaruma Aba atanu alogile nyo mwaruma ubuwele jwene obe kamunati
1: dikaya nubuwelo yowi dikose vina jibo na nameba Aba atomile meveneva
0: Mbwenyejo wila mungeze la muzizibaye wila muafize le vinagwa wila mulogena wila awe na kosepadi ya jibo enyu kumunamu.
1: Si dingeze la muzizi wida asusele wi ntaganye mazu nisasanye vina jibo na nameba Aba alogile meveneva. Sae kumunamu.
0: Nona nikalaka chirichiri ya umamalilo wa makani Aba ninga marogela yo mduni jo wila okala nameba okala muyesa nibasa norichaweni. Nibasa ni mfanyara wila mutu avede muzizi uosisa nza dungu esi uosisa nza vinaguwa mwobuelo aba mfuna wila yena zena na vinaguwa nikalaka nibasa noricha vatidi mwaruma mikali lusabwani okosa jibo nona nibasa vinaguwa ni mfuna mwaku yona mfuna nzio mwanyojo wila mwa abale amfuna olaba na Mr. Jerry abale vinaguwa amfuna omkamieza Mr. Jerry na abale vinaguwa amfuna ukana Mr. Jerry penu mitiponi zawa matangani mwawa na mikalo gani zimfanyira wila awene amfezele Mr. Jerry
1: abalo tene amfuna olaba na Mr. Jerry vina amfuna ukana Mr. Jerry penu ana matanga ana penu mtupo zawa amfuna Mr. Jerry kale na awene podu diginya mtito wa oito seti 74 79 054 na mtito ubu awene anukana yodhelo yoloka na Mr. Jerry
0: Nona, Mr. Jerry, yu notamaleva didi sabo ya okala na iyo, sabo ya ontageza, esili zinko sepati zenyu ya muyesani muname bani vinagua. Nijeza la kawila mwaruma masaka vinagua ni kaleva muza vinagua, mabasa mpu a kaloga na memuza mpu makamaka mabasa Aba a azombwe.
1: Kumanimo.
0: Nona, kito jibu gani funa yu ufuga na mabasi Aba dabuno ya Mr. Jerry?
1: Jibu funa yu ufuga na mabasa Aba en wadabuno, jibu. Ya musoro ya nloga mbuga oikana mkuo
0: kito na mikalo gani za hene kanta gizeno vangono
1: sabo masaka menji omayro mtiamu ya na olima eka weyo udho ile weyo mbuga bugaro maro ono ono uyela
0: nona nsaka nosinanga
1: na damila gani nsaka nosinanga alubwana enjene
0: ano ubuwa
1: ama gilo ledo unuwa ona ano ubuwa jijibweji nloga minyo mbuga okana mkuo
0: Baito, yu notamela nivadiri mwanyumu teni wale vruwa na mabasi Aba karagona miyo mzombe asumane jino nopa kenye naikale lo wila asumane jino ndawane kaleva mzavina kwa na miselu zina guwa na mabasa mena azombe karagona miyo mzombe miyo naikale la radhi msambiki dirumera ganinga itugwe mulizu na ichuabo di nchemiro Arsenio Alvis Cipriano dimiwa idile mabasi Aba adabuno note yane na jibu ya Mr. Jerry elagawi mbuga oikana mkuu mpaka sumane jindawa.

tempo ya zamani, tempo ya pacha bandumwa, avwego, kayo ovano naga. Okula mamwena aga venya wila zwa mtukule na mwani, mwonya. Tempo je wabi wa mwonya, aga fanyua na sungu, apito aruma. Mwonya aga fanyuena, apito karuma wene, karuma verdade.

0: lakhen le mayini weni morhiha ni wipa wa bona kele nimruwa njipo bongani bami awongwiri ya nanyo lukuluku ya wakano vinre ndomela huo hopa nyani wano lapue
1: makea ala kini helela ntala
0: yeke wampula
1: hala nanene shonte
0: alukuluku ndrafa mdana manyisa okumela ushiranga na nitara mteko hatharati msameke batara dana manyisa
1: nambari liliwa mluku rete kahie lapu ahiroke lapu ikina yuo hina atamelekeno no shanka anama ne wotene mnawa hikuikui ni majejo ni mojela kwa varameto Shonte.

ivano hipa yo wije la ona panla we mukoki he wana we wulu yone ndeko ye yo paro panya ntipo ni dale wa divela mulu pala nsida di ntipo nenda nsida di buatarte mwarwe mwini waka.

0: kono wale wara huye na wili za mitekong hadhele mwe sarad msambiki misora se provinsi wa Zambezi wa chuopo na kola hui na wope ni wingwire na saa provinsi wa nilatilo ya nome inerukiwa itapuleka ni mia na bilu ni weni e porto ya chuopo provinsi wa Zambezi ya na hala wi inyiwe mreli wi adha the hole laka we doani arkana hala we na panya mpurelo o kweleya masuala eloko hingwe olelo baba ba chwapo ni governor wa Zambezi ya Pio Matus ndoko solte sa governor governor ya province ya Zambezi onadia da mukavihero wa rele lapo yo Malawi we woro paranda miteko the wadi adia we a porto hol ever chwapo e woro ko panya mpurelo wa mitolo inina teshi we kumaka ila po kina kuhene na re province ya kina kuhene yemwe ya pulihiwa na hala omora ola pa portu yele ni makanda wa pama ateto akitaka bo pitororo e portu yele ba chapo erike kavira ke batoko ene o kukuta makata miho wa pereso en repiliwa hi hanorvava Jeffy anikuru onaholela miteko da EFP estadiela bachuapo Instituto de Formação de Professores bachuapo kwa Zambezia olo hiku ho kwipi wa mwahona thonyua we mwavano moha oparingwe nikuru na serneke ola oloko hawe atupara we volo we skola ele enakumhe ikorowa mwavano ola onatonya indo volo ngwe skola ele mpo ya kararivindre anido akumhe ikorowa vando avikingwe ye opa havo ikonto makumba tano e, hiye nepa hiru ye tiyolero wana ya kalawama wana kinato ya kuminhe ikorowa iho Angelo Tinenti oromela indo e kupwete yele henrepela mpua ya kararui vindre ovolo wa wana skola a fya mpule wala wa Angelo Tinenti onna hiye na ni miteko dani kuno tala nya ha ina puraya omora olota wa mavano ene jole chef ya escritor ya UNICEF wa Zambezia Michelle Chimeza ori indo ikupwete ilwondo huleliwa masikolani ntoko huleliwa mahe ni kina ku yene na halawe ditelele o kavhera Michael Chimeza o thonya indo hen hava inateki wa inahuleliwa mapuro ina koma hore ro uria makumara ro wa epoma ya wanakuruwe ikina ko makuma tanu inido wekere ni epoma yo molokwe wa maganja da costa ni opebani mwakholo vinrene kuna UNICEF yo kavhera mapuro na koma horero budi ama koma na kina koma thanna meli esedia epoma ya sedia epoma yele e provinciale ya va Zambezia nikuru na epoma ya vachwapo na ima ama vana vokampiri ya kume mapoma ni niku epoma ya vachwapo mpuro wa opachera wa nera wambo kampiri ya kohela ya opachera vokingwe olelo wana we ni kurona na epomela wa chwapo no mvo tampiri ya ma tene woishila wa leola charakama mtoko wambo kampiri ya andebol asitiana epomela wa chwapo ya ovote epomela ya mkuba 14 a 11 volleybolto ni kurona asitiana epomela wa chwapo no vota ni kurona epomela ya molo kwe ampiri ya makumi na kina kwa tanu yana nidhi ya wali hala ampiri ya kumi na kina kwa tanu na pili wa ampiri ya asilo a matoni epoma ya vachuapo ya pitane makuru mele epoma ya wanakuru niyo ni kwa dala yonyi hiwato na epoma ya vachuapo ampiri ya tanu na pili henga na punra hunruha kwa nyuano na mela hudho hopa nyani ni nyuano mahake ni matameli wala ntama nanyo radi Musambike misora sa provinsi ya Zambezi vachuapo haruaka wa nyuano mtokudha weda lomwe oseku wa lelo watare
1: Radio Mozambique, Zambézia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
4: Moni Junior, wakwa wotene hivyo?
5: Muna, mosu eloki sivelo ya vate vanyu vavu. Amuru nkutene, isumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipulasa otalea, mchu mnona unkela, wacha iwene.
4: Ruao la wige. Tiseni, erimuha sivela?
5: Ohiki sivela, orimu sivasha okwa heikomo, ohiana ni maiku makini.
4: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolia kina ape hakasha. Solia kini chanaka, sosi vasivasha. Soki paramurima.
5: Solia sosi vasivasha. Tiseni yeyo.
4: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waja isumana sotene, onamunuwa pama ni ekumi.
5: Achira mmonto vakani mundi.
4: Ahe, mvuka vakani ni iwelea anuaka tuka achira mtu vakani. Okwele aga. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na memukale umbure jeleni. Sosi vasivasha, okala osha, ni uchuna nasha.

Anna washa wa sepa yo murani wa mwana muche. Domero kithindua nye. Anakachopwe o dere yo murani wa mwana muche. Domero kithindua nye. Na amu nye randa tushara wana.

Skefa Shimoto, ni wipa yu mawiri ya nanyo kuru kwa wakani ya vindre. Mwanoli. Mwanoli. Profesor Lai. Mwanoli.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Governo aepo mayoma june okavihera mwakayola miteko inepiera makuma tanabele nikina ko sese inido irikinyonko ikorowa inepiera miliau sese iha governo elapo ya Mosambiki ompole hiye mapomani okwa ole arimuholeli a munisipio ya poma wa ngoshe ole lovava ntwanene na halabu yinduwele mholo ana loko enakala epoma yomu kubela e provincia wa Zambezia enaveka wa governo wi awore owekerna arampa enakuma esedia epoma yele mpaka malokalidadini wi miteko tholima thana malima enawora gugurile johaya mpaka upiha mamisikani tihiha nakola hunro wanyuwano ni miselo sa okumanla wa provincia sese sa otawela po ya Mosambiki olelo mahiku makume lima kina kumatana ni moha mweri wanetano wanaro mhiku nana wili na mteko osombo kampiri ya dhana skola eniri herera ya provinsi ya sotane we eye ya mvo kampiri ya maskola ni aniere ya provinsi ya winyamba ni mholoto na halawi nro wanyuwa na ni muselo yola jasimilton arnaestu ore kopelele ya ule kopelele ula bilu ni uni ya hapili musaradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo sa wakumala wa provinsi ya sese sa watawa elapo ya Mosambiki somora Radio Mosambiki ni okumanela wawe wa provincia sese nruaka na miselo sa uhiyu walelo sakatari ya estado a provincia ya Oniasa wana vose kuma wani kurna supa ya provincia yele welo kuma nye mipimo the wadha the oloko haka akirime ena atana ni mahawa wiwa misisi masimi talene dhote mwadu welena sana sana wala kanya timaria fazenda
2: mutano fa Oniasa no solembwa mikalo sa upati wa niwii wa mireche mu idishritu yomwembe omavaku ni omekula atwene nilelo kiswanyihiwe Silva Livoni operendre munihikuna na norempa na vira wa musonka no wira nenge waholo voshikuriwa aholele ai provincia yela maha wovirihiwa iya kamiloko mitano nuwe musa sa upati wa mloko wa epolisia mu elapahu wirane ye mahiku netla ho mloko ni matani meli a mweri yola nraho
3: tumare a vosa misao contribuir na manutenção de um ambiente de paz e segurança
2: mikalo antoko siseya na himahu nisikina ako nyua epolisia mu ilipihere hiyo ni naruro melasha wanyuo mahawa wira muna suwa nyehami ya haso hiyana hiyana mu emare ya bakani muna weri ha nave kela ntoveli mwereno antoko vava na kumelelaya yao eri ama nyaku nyaku varivo okolea wii mkaleka wii wanana ni anama wani yao enie kabihere wii muteko la waheteke pama sene
3: a violência, incluindo a violência baseada no gênero, contra a rapariga e as crianças.
2: Mwemare neye yo governadora e província Oniasa Judith Masengene, a hilo cha ariki wira a polícia chirene anabariham teko olipasha. Ni anaroromiliha wira eboma enhala wa sasaka ikuru sa winto, ekavihereke wa e polícia vaholo wokapelela samuigwa nano ni maleleo mawane.
4: O vosso trabalho merece o reconhecimento e o respeito de todos os moçambicanos.
2: Nyo muri yenyu no romelahone. Chinen munnavari hamteko wo. Neranto wi. Hiyo ayopoma ninhala wa sasaka ikavihero. Sawinto. Nyo mapulisia mvari hamteko masana sene. Aholo wawi ukale maleleo mu e provincia yela.
4: Sirvam também para fortalecer o espírito de disciplina.
2: Vamos ter um caso somma. O comandante da polícia da República de Moçambique, Oniasa, vamos cumprir a olipela, oui, enhala o varia camiteco, saui o cadê maleleompua, o anamawani o teneva, oui, já o timuteco, e a minaya o varia para calaí.
5: Comprometemos ainda a intensificar a fiscalização. E a educação rodoviária das nossas filhas.
2: Hiyo ay polisia. Yohami na wini kaleka ovari hamiteko samigwa nano. Hiyo na anama wani. Ya winto miteko ya siroweke muholo. Ni winto mumu mumu. Ni hala wanakano. Ni ujiwa makwankwa. Kwa mai polícia, inhala o anacano ni ona susuke, inhala o anacano ni yale enie na barihamiteko, wohikala antuko anleheriwaya.
5: Promovendo a integridade, a transparência e a ética profissional nos seus nossos efetivos, para que a confiança do público.
2: Ni wale masunta plenlahu ai polícia da República de Moçambique niasa Celestino Vianeke ni aholo wokala barihamiteko ni mamempuru otene. Winto o kale male leo ni mwiwa nano ni o kapelelea wa ana mawane. O kumelela o niasa wa cidade de Olxinga, Maria Fazenda.
1: Ana mamesa aepoma yo memba e provincia Wampula ala enna panya makata miho o panela o puraka so amesa haya elukuluku yela. Ntuwane netinivi ntamana mteko Gildo Makina.
0: Ori mkacha miho ntuku himesa waya. Okanle ogo lmeliliwaka ni maverikano okati anonanea nno onromiaka. Alavalasaka ni Radio Mosambiki enamandiyela ana matata ihopa kamusa opahari wofungu opoma ekani wamwemba awosa ahenya wira iyo waromiaka matatelwa ihopa ni mwatelwaya wanikada maaleiwe siso wanaka lihere makadlwaya owani nakalato amununuheri wamreteneyo la amono opahari e provinsi ya Wampula. Masi ino ondomaiku mukade lola ono trepa utikela bate.
6: Rapulana na hota. Kipeshkatoro ukuma na nkuma uyaraliano mpakawa. Masi epa magukwa la desti sikoloni shitu. Ni hana nkuto kutu mwinjene. Hopa tsarne huwale kahiana tuti mpananya. Hopa yipizo rika rika. Hapo problema ya pyo. Asikoloni ala himalala. Ndao anani tuistruwiri mwenche ne halitzi.
7: Nzene naka kinati mea tomingu tu sanzo Alberto. Kipishkatore ava mwempa wa. Nini mana ni hati tawa ama si. Cha kwae hopa ntoko kalai. Kahipi nkwaya. E hopa yeto vira. Masi komu ni hana e pruzetu. E naati mea rare. E nini shutiha e tutikinaku. Nini ra ni wukula kapuruke na hanza. Reti muskatera on tatela maji mawale ala nishpilika rikwira pa ela muhireke nate patepi ha ela muhireke ninni bukula reti muskatera le ninna bukula watatela titomwe ninni phanya nguchi bakani bakani
0: muhireke variano ori tekniku a matateli ihopa omara nmiteko sa muhaku no omwemba osuli hawira wa matelo makuru ohiana. Anipanya ni ya nlelo emanani haka ulipi heru vara muteku watata ihopa omemba. Na amwiru sinchiene samaka chamiho irisaya ihimesia ya navese ya ekekai. Tivo anuupwelea wira mapuke liwo iya ni mikachamu ikina vanroka la wirane la wotene ovara la miteku wa mosaru. Ukuma ana matata ihopa ana mawani vamosani ya falume edistri tuene yela.
8: Uzanu jinoventa praka. As artes eram poucas, mas uma coisa que eu tinha 1700 e tal. Por isso, pescado já hotel, hoje, membro, ali a capital de Atum, só que prontos como Atum é migrante. Por isso, uma coisa que eu tinha muito tempo de trabalhar com o Kalaí.
0: E a Rima Suave, Mireque Variano, o técnico, a Miteco Sotra Ihopa, o Malano Miteco Samhaku, o distrito do Memba, o Lavulaka. Otikila utuli miteko shotra ihopa ononanea nno onromehiku wota nyeri wa ni maverikano okati ni ikina kuto sinkala ovilheliwa mwaha woma la malaka ihopa mpahari ore mukalilo okanle okachamiha kamutekwe niola onkela mahiku. Osuli hawira distritu ya omwemba yulupale wa matadriwa ihopa ni masuke riwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela. Nave e distritu ya mwemba ntoko ikinaku pekumelo onakala velya omayaya oprapato ni omhipiti irimu hina mwa epire mose mpahari sinvermite kosotra ihopa. Ekumelo epoma ekani ya mwemba Gildo Makina.
1: Ana loko a epoma yo shiwure e provincio Cap Delgado alenete teya e prakamteko sawada ya owekerera arampa mawani yale epanyingwe ni makata miho enukuluku ya mwaka wa 2024 vavale ovindeye mwaka ya jidu oruhava we ananariha arampa mkumene yole ze Gabriele.
9: Numala uvira na puvu shidu mweru wa dezembru mwaka wa elfu pilinu wa miaka shirini na michese yoyo kwa nyula chale inupa cho hiana hiana nchokwa niola uela pwehu ana mwani uimwani yo manrasi i distritu yoshiru uno kadergadu. Ahotonyera ikuru uiwanana ni nrima wo kavherana watu nelaliaya uvara nteko ni ikaru machirinaya wachara uteketeka ile ya kwa nyula chie. Wahiwe heran kavihero alopwana atiana ni amwavano ahotakani ya ikuru wachara ulima lima iprapara wakulveli hakacho utruwela uvira watu ni mirinticha. Atumireke ikaru machaya ni wilu pelela anamwani ahokumihacha miri cha ulu sachie aho hela cha maliki tini aho trusela uvria iprapara cha haviria ni ntekweni yoyo uho trusela makrelo amuchi ovatokoni ya hiwanana ni imawani chikraku mahuku menchi. Mholeli uimawani yoman rasi Alberto Abushiri no kupalela wira ntekweni yoyo unotonyera uklana ikapati cho witenke chachani ulipa wana mwani ngina wochitu cho tutuwa ni hata woiklana manana anamwani aho tatusera unla ni ikarama ntekuve kweli wachira uteketeka makarelo ovaholo uimawani.
10: Alberto Apuseri aliteya omanrasi unari mwani omanrasi umu ni kumanenchana ulatu ulana na mwani hewe prapara matikiti hiya anu nivireke ya nipaheka ereta ya uwa reya loku loke metiyatu ni nirweku spiritali vanu kweli vanu hopachere prapara huiru kupa vanu kupa na pesari kuholo uira naba hansurku wira ele epangie olimia naba basi hika nojelo wela matikiti alale porque makhelo wapone unichiba toni kuma vano ponona kawira me mwani umarasi umo ponte ko jemarehu
9: uya toko iprapara ana mwani oman rasichicho aho pavela jamanan na wajira uteketeka ichi kola yo wongo ino kupalelia ukala itu yo faita ngina makhelo ana mwani ni isala cha kwanywa chale chiteke ni ikaruma cho pavela cheria ni utekango akanlatu omwani momo wawani lakacho asana utuwela usoma ichikola uwe waku ya jawane
10: kwa polu huwa hiya anonaka nisiyatiba ya komunitate uweba ila ba manani hote uvatela shikole huwele ikaraka sana ansome sana eho hiya ano kweli ili shikole ili hokanyu wajeli ukwanyu wa netu ya hale masivale hiya ano na tukumana kabale uko anawarita otene na komunitate otene tu era bani rihe gijani uira patare bani mana jo kikijera kweli bani hobate le skolele e horera asane hoya an soman sala e ni hote ki sala ile vale para asane hoyo masivale no kumana ne setiva na sinene governo kweli na napo yar masivale na po yare kanokota masika no muhera uira ba mone thule barakela akale governo
9: ale armolmo Alberto Abushir holeli oimani o manrasi e distritu yoshuri nchokovo hito i provincia yoka delgado
1: elirihinha vazambezia ananloko aepoma yo mkubela e provincia vazambezia enamveka guverno we awekerere arampa okuma esedia epomenele mpaka malokal dadini we woro kuhira kabiteko ina pariwa niana malima aepomenele ntoko lote yentamana mtoko kumelele poma yele yo mkubela amilkar da konsisyon
11: ananloko ala ni akoma kela nerehinha ya loche la metipon saradu msambiki niheku na nawe liola aluku lukuradu msambiki asansiyo chikula ni yao achunaka osuela manera epoma yewana mugubela eninuwa ya
12: arehere arampa navira mwote nao ataki saiporene wala ya kasene iheliwe nje muno suwela saito nri mupanya uvenya neno mpaka nenda total version ya kaivindri naona lapa na so emusasa karampe ole mashikapwe hiwa msaiporo so ai amusasi wa manasi so avenya likatara u provinsi yako to pepani pelomenush amamu hapuwe lala ni kama ahela msaiporo yao pelomenush yolo kale principal anahi memudhuwe lirampo riba
13: Laura, you have a little bit of a
14: okay.
13: The hill never come a campsite is happy. So you hear me, you hear them, Cooper.
14: Okay.
13: You hear la, on this shepherd.
14: Okay.
13: Ochuapo. Oh, here now, Wampula.
11: Radu msamike asasa osuwele ni mholele ni kuru ni mverera mamiteko soa teka teka epoma yewana mkubela mumasu avakani aleli harawi arampo tene akumi.
14: Makanja mkubela e transitable.
11: Arampa otene akumi pahirunere opinya o maganja mpaka wanamkubela wino otene tapama singelela makupa epoma yokibani ni makupa makina kotene toro melene Jose Kalia mholeli anikurna miteko sote katika epoma yewana mkubela e provincia ya Vazambezia.
1: Nova hani miselo sa okumalawe provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Governo epoma yoma june provincia yoni yasa okavihira miteko inepira makuma tanda mirimiki na komi sese anidho anyonka likura inepira imiyao sese sa mitikal iha governo lapo ya Mosambiki onkirhi ye mapomane. Aprojetu ala taheni ntamana miteko Fernando Damas.
15: Di projeto singweha sa olimi ni otuma itu singwela mo olimi ni. Asto kwene a jititu yomajuni anihima wera va otene ahakrela. I projeto soko na 4,000 waseya si kavihirwe soko na miloko mitaneli nuwa isheshe. Musatoro a jititu yomajuni lourdes goi goi ohima wera isheshe.

Ivano da pochehiri wa tidini re rayo na phanla we mpochehere we mire mo ka o hia o ja ka o ye kenyo nanka murina milili ketu ya phama we pa wa karletu na makotondruha ho nyale kuloko ya vakhamu.

Orani vekan levelelo nyuwa no mwemereria ya pamene riwo thamelela nyo mareba mudan hian amtekam teko hazaradim sampigin paka henhaba mi anon intmanam teko ro khopeli uli jasmil to narnaistu na halaweni reporto ni kokelo wani ena buriye mahe nromela ko melo na halaweni kokele ni wimi o khalawo kwani hia we hian ne khalewo entao halam pama halam jerekam teko hanelo to kunya wana kunya opia on nani veka tawe hini pa heva we yene torevo atari hevo ya gwegwe origina ya pamene re wa veka no yemhaleni mukunya wana we ni hiya na halawi na kalihana kaga o hilo tawa chera sesa mpako melo usishelo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera hanyakumvarad na mabasatu ndi matu wa malongero chisena timispan tinavanyimbu zatu kwa pana nzizi yatu fembe na mapindi mwagumatatu tinavambangwa zatu izi mzikazo wakati pazi kutuera kuti ukakwana kumi tinatitibwere na mpangwa wabwepa na saika makani la chitefe na mbozi nyakupumishwa pambutuni ya radio makulu na kufichita makani pansiko leta baraticheze na mbozi la pumishwa pambutuni ya radio. Ukakwana kumi na ubozi ya nyakufa, tinatiti kipindi bozi ishi ya kulonga kama katenga ya uchesa. Buka pepala tinazaika nyimbo mpaka kumi na ubozi na mabini makuma tatu wa kufamhangu za kumalisira ultimu jurnal. Zinanga tinishwa kisombi mwanoe shafi alko michini, tukufunda kutinsi kwa leri kaliadidi kakamu ya nyakufa.

nyakumva tina titi musane nenyimbo atwishi kuti ripako icha nzidzi uno Mwandi Sosa diretamente Abwera nyakuva radi Musambiki ni wabasatu pa masiku a lero kuti kwa ya provincia ya Teatro Zambezi na muno sofala mpaka nzidzi wa chiti cheti.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva Rádio Moçambique, em Ziziato, Kwakwana, o Femba na Mapinde, a Kwakwana, Makumatato, 21 horas na 30 minutos, de Ziziato, Anyakuva, no Funifica, Pacoitia, Mangbazato, Zapacato, Paziko, Pansico, ya Lero. Inango, Siko, ya Bassa, Anyakuva, de Balefe, Tuerakutife, Neime, Lero, Kalisiko, ya Kuverana, Mbwenye, Tukufuna kuti Mabasato, Afike, Madidi. Kuna ima munatifu wa bulikira mboto za kusiana siana pansi.

0: anyakubva radio Mozambique tabwera papindi atu anthu akwatu lero tachemeresa mamunankulu adapumiswa pa radio Mozambique mbuya Rufino Vicente ana ife mono omu andonsene asadziwa kuti mbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiri pano papindi atu anthu akwatu tipaseni kuwanga
1: po pakutoma na mwenyika onsene na tivesera nzizono pakati pakaluta pano ya radio Mozambique na chita dondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kubverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe icoki tsombe andichimiresa andikhupa kuti ndikhali naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radio Mozambique atitayeresa kuti tipiti muno mnyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipheza ntsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbombano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kuti imwe ndimo mudatoma na pano pa radio Mozambique na anangu akuti adatisiya na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radio mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindiro imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukwayani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno muradi Msambiki lero mwazepondi kapereka takuta na kuti kupasani mpata na kuti mwamba tifungira misuo papiaka pidapitefe muno muradi kachita programa ya nangono kare kakamwe ndisakumbukira mizizinero kuti mbitiriana tikakugumanana mukuchita basa muradi mustudi mukati pasambuti kutapalemu katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani lero mwabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomandu kutipanga kuti mwabalwa kupi
1: ini mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikupeka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mozambique ndikupeka ndatayika tai ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife mtikuphata ibozibozi basa ya radio mazhinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi so tasiyana kuti mbirikhonda kubveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tina kudziwisani kuti basa ya radio Mozambique ndi basa ikulu yakukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nango yakuphata basa na nsambo nango wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanesa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuyipesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwabalwa kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutarara provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputu ndi mfumu wathu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi thande bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Timbetembe nkati mwa Mutarara kwa Khomeroko kagumneka shikola kachimira shikola primaria de Jesus, menino Jesus Tembetembe ndepadafunzeni mpaka mbinichita kwarta klasi mbiniendeswa pa Trakinu pa misawo Nosa Senyora do Carmo Trakinu. Dabulukene pe pa Trakinu ndienda kuzobwe. Dabulukene kuzobwe mbinizenda Beira mono. Mbinifika Mbeira mono mbinipitirise na kufunza. Mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku mono Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha Milo Sento Stenda. Idapiteni mwere klubu da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mizabala Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Tikakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubu da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache, akakala na ndeka mkuluno ti George Jardin.
0: Ndekene kachafamba na tani kenene tani.
1: Ne, akakala na antu basa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mwenye akakala ni muntu nyapi ache George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi noka kalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala na antu azinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezera ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ife anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki rapontu, anzata kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda karlu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao ana ati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siamba bondi
0: kodi kweku panzizinole ndupe mbalangazo kali na imwe ukachitemwe makamaka
1: nzizi kole onole ti mbalangazo kali na ife kali mbalangazo wako kwenda kaona ati magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife msoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango. Ninga pisango pia konda kuhulipisano antu mbabwela zaona mbangalazu nango kakala naife mkwenda pitiwana zoma zikachitiwa zoma antu kachita zoma pachisa kaimbisa matindiso nango kachimesa kwenye kutintando matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbo na antu ashano tantatu pakati pa uchesono ndi kabangala za naifi nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pene pende pikati balangaza nzizo nani
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nani kwe kuko kumutarara. Kuna mkali na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kwa kali panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale nipatizari kubaliwa. Ya kuti mundu nsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Banyifiti katuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, batikonda kanana nao kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo mchizunangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru mchizono tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilida makamaka ti mabasa Mulungu Igreja Katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao kali sempre nkristao ya katuweza mwambo wa Mulungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita tipikado.
0: Ife nyakuvu ndi makane lukuchitefi papindi atu anda kwatu pansiku wa leru tabala kuchimereza mbuya Rufino Vicente alina ife munu muradi Msambiki pa makane lukuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizunuru kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbunkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mbanya kubala adabulukira mbunga kutengabiti na sakira mbo mwanatu mkazwe.
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Panya kubala kasirira muzi wana kala maindikano kuti nda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalupididi. Pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kuti timangi banja kazi njikene tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazi njikene mwana safunika utuwezi tango dzinze iyo niwana nyakubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti sinamfuna tae. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wankonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango mukakala mbonya kusowa nzidzunole
1: da kusowa ndiku kuti kakala nzidzo kusowa mbwenye chiropa chachi na changa chikafambirana naye naone mwanthu pakwatana ndi chiropa Mulungu akapitanda ndausazafika mpaka nzidzunole tano ndikupeka kuti kusankhulira na nyakubala tasankhulirwa kaili katatu machipechimwanika muzafika mbo nzidzunango adafuninemo mbinena ka pangisa kule nyakubala kuti ini ndaona mwana nsikana dzinze yakuti iyo nyakubala mbaenda kwekule mipatikani pini ningavepe mitikwatisa kunkwata nkazi
0: pa Rufino nzidzuno munaana angasi nzidzuno anaibwalebalemwe
1: ini ndinana anomwe panomwe ashano ndi amuna awiri akazi
0: onseni awa mafunzisa onseni awa atuweza mwambo wa panyumba uli ka ukaikemo papa ichi
1: indi na simba Mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pikafuni nembo na pili pikalongeni anango atuweza tangwi likapanga nanga kuti imwe mbamzati pichita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma musakibasa muzasakibanja anango atuweza anango nkabe anditutumusa kweni kuti papa asha ndina mkwenyano papa ini ndina nkamweniano mbazati kumalisa mabuku mbazati kugumana basa
0: kamala mudalongera taipa Rufino kuti tangwanju chitape
1: kwa longera ndalongera mwa kukonda kala na ukali ndalongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe yimu mungachita banja dzwani kuti chandipo mamuna nkulu ndi mkazi nkulu muna nyindira pena imwe muna nyindira pena baba tae na mama ta muna nyindira imwe pe na mamuna ta ndina ipi ifi tikakondesa kuti lekano kuchita banja na kweru mbamukona kumalisa kulemba kuweza kumalisa mabuku na kugumana basa anango atuweza ananga mbonya nango nkabe andika ngazi na nipitira na kunkhodolo ini ndalonga nao mbonyi chinchino te alikutuweza lipi.
0: Pa Rufino Vicente, sapiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakala ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepali, hii mbaka pondu pa nyakubala, mbapata pondu tupi nangu bachuiri. Mbaka pondu pa nyakubala, nzizunu pepili kuoneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pa mwambo pa muzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi kalapontu pa nyumba. Kwa tankazi mbansia pa nyumba. Penseni bachita nyakubala.
1: Pene pepili kuoneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifi tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ne iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti mabweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawa kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala naeni iyo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache umamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazachi mbabwana apa nyumba pepepisa tema mbwenyi pakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo sekupiziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu alikubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa iitambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachita tani unatayira
0: pa nyumba basi
1: unatayira unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mubalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mbumuyenda kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwana unoyo analonga kuti ndiyane munthu unayepe pa nyumba kedziri nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamuna akulu penepi sipedidi ta pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa kupwadzisa anyakubala kuti musimu anthu amaso tayi musakomerwa na kudya pinabwera na mwanano kunja uko musakomerwa napo thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiyolo miwiri mitatu minayi mukhala na penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati paphindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi yanu imo mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachiufama mwakufambirana ne kubverana ne kutumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo nsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitetepa penepi nkhabe kupidwala

0: Chino kabebe, unakala na pakati pantokozi, unakobiri wako kufamba ni ngantokozi. Mwene muntokozi, unakobiri mwene, kunafika yu kubulusa kobiri. Chini chinti chinti, chadiri chokona dualika kuna hini.
1: Pepe kukumerani kakamu.
0: Pende kumera pikulu kakamu. Tangwe, pionseni ni, unakwalisa kupichita, malo unga kala na chichiombo ni ngachenechi. Podi wasweka nkabe, motokala hiyo, malo unga kala na kobiri yako, unafika lero. Lero, unafika lero maputu. Lero, unafika maputu. Lero eno nafika kudondo. Lero eno mtu kakwata nsinzu funafika kwa nyamatanda. Mbwenye chinchino, nkabe. Malu nga kana kubiri yako nafikirado. Pinali refi, ndikubika kuti aone kiponto mabasa. Mbutu za basa kuti anta kwa nisi kugumana utambaru kukwenda kusogoro.
1: Kodi panzizu nore uwakali kodi pika funzemwe tika tomanyelizera na pidalonge mchinchino. Nsinzu, ukalukulu kende mukafunza, funabwerera, chinchino. Ana na metokala kukwira motokala bilongwa kuti ndikalinye shikolari alipenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamako bera kwatiwa chinchino na matwereni yale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kwatwa metokala peno ukalinzizuru basi kagomanika mangenda muno wakuti akaliana basena azungu akakwatiwa mbena kasiwa kumbuto funzi anya kushipa kanda ndiye akachita famba na mendo sinzo seno
0: mboya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbutu zizinji za kufunza mabuku zili kosi mweni. Paduzi na mbumba. Chinchino andu mbutu za kufunza matenda zili kosi mweni. Duzi na mbumba. Pesiana ninga kaleni. Kaleni mbutu za kufunzisa zikachepa. Nditangwe ipio andu zinji akachepa kuzwa kulemba na kuona mabuku. Akachepa. Akakala na kakama kutini mfune ndi zwembu ninga pene zwa mwanangana. Ndi mundu. Ankara chipapu cheche mbaenda. Misinzi kafambefi. Ya kwenye na machibese, kwenye kushikola. Mbubwerera na maulo. Nsiku zonseni, na muendo. Langanani, nsinzi ngachita beira na seramika. Sidadi pa beira, pakaza buja. Tilongete bulga pakaza buja. Mpaka kuseramika, kuda chita portage. Ndeko na kaleo. Munda kaenda, kwenye na kubwerera. Nsiku zonseni. Pela. Necha kufala kwenye nisapato, kakala nisapato. Ngabe, njinga ni mundu akakala na njinga.
1: Akalimbo simila dumbo na njinga.
0: Akakala na njinga ni mundu. Ndi mundu anachita mavira mao, ndi mundu adalima mboto nje, ndi mundu nyapi achi. Ndi akakala na njinga. Onse ni mundu yachi kala ya muendo. Ncherengi na mfumi. Nzungu, mulato, akagota ikambo munombo, akapiswambo, katambambo, nyato ninganine. Lero, pionseni pia koma. Tangu mbutu za kufunzisira. Halikusaka andu kutubirano shikola, moza funze. Chinchini mtu anakonda funza, kufuna kwachi. Kufuna kwachi, mtu onsinini anampamvu kufikisa mabuku onsinini naonga ya vuanga. Kutuwa amalisa mabuku onsinini anziku muna, mwumalisa mabuku onsinini anziku muna nafuneo, na kufunza. Tangu mbutu za kufunzi sile zilipaduzi na mbumba. Piyombi pia kwa kwata kwenye na mbutu kwenye kafunza, piripaduzi. Kobiri isakwanisika kuoneka chinchino. Pia siyane ninga kalenu funa kumana kobiri pikanenza. Lero ungachita mavira mawako, unakwanisa kumana kobiri. Mavira mao, ungachita mavira mao, unakwanisa kumana kobiri. Tempu, nzizuna luko kala, nzizo kunesa mbuya tsombe. Shikola, akachita mabuku wa chinaye, ya chishano, akali mundu. Kali mtu, mbwenye mtu onsena kafuna kuti afunze. Pika kala kutale, kakala na ufekenye. Mtu jita nsinzu, nsiku zonseni ni wa tilonge kuti misinzu ya kukwa na mingasi. Makumashano, makumatantatu, makumanomu, kwenda na kubwerera. Nsiku zonseni, ndi mtu nakala na chipapu.
1: Kali na pinga.
0: Kali na pinga, exactamente. Kakala na pinga. Ndiye mnalonga kuti nzizuno, antu, alikusenzeka na mabuku. Alikusenzeka na odi. Tangwe kusenzeka kuna longefi ni kufika kuti shikola ilipaduzi, nyumbachi ilipaduzi, nkafuna kwa nakafunza.
1: Mabuku alinkati mwantokozi.
0: Mwapiona. Pondu iyo buku nkabi suwekavi chinchino. Iyo ndio unafuna kana ufekenyo ukenene, iyo ndio unafuna kukala na olesi, ukonda kuti iyo upatiri ya pedidu kufunza. Funzani, mabuku alipaduzi na imu. Funzani, misinzi ya kula hapa kuna mashikola makulu makulu, muna mbutu kuti muna kwalisa kwa tiwa mbumbwera. Sikufeka pepezi tayi. Ule anakala napi. Mbwenye napisowa, anakwati wamba na kanae duzi. Ananjinga, anandududu. Uli kufunza kubi kwangana, anangwasa kwa tana chinjini. Tende ni pabwespeni. Mwusha mwale. Sengi.
1: perfino ifite kwenda mapetu na makani atwa nsiku wa lero da balefu uchemere sana mbili chitapindi atwa ndo kwa atu.

0: muradi Mosambiki kodi ndikafunadziwa kuna imwe tingalonga pa thangwe ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pakuti kawiri kawiri wamupanga nkazano kutwa lero msafuna kudya ichi mungakhala basi panangu panafamba nkazano manyenzera kuti nkhavi muli wamumunanga ndushu na komerwa na iyi kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: vyakudya vyensene vyakundikomera mbwenye chibozi kuti chenechi nombodi kusweka mbipireke kusweka pa mwezo pa sumana tenge kudya chenechi nsima na chimbamba ini sakomera kudya na nsima na chimbamba mindipirekerwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuwamba nkonokono munu nkaboneka ninga munaefu munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu wamuisi mbumfiritara mbumpirikira na chimbamba penepa wakunga nichemera kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa nansima bondu ya masamba boa nansima penu nampunga cheni pindechi nani komera maka
0: nyimbu inakukomera ni njipi mkakala kutuwa atisafunambu ndivi nyimbu ya kati
1: pakati pa nyimbo za mazi kwa kunja ndi nyimbo na chimera weekend wa Afro 7 band yene za munu muziku mwatu munu ndi nyimbo inaimba na Defunto Tazi Defunto Tazi yaimba nyimbo zizinji mbwenye ilipo nyimbo yache Defunto Tazi inaimbe mbalonga tangwe beira
0: beira ndikonda
1: ndikonda beira kwa na Mosambiki za Mosambikani nyimbo zatu munu ya mbu ya Tazi kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band weekend.

bambera kazanga dichimwa moto kalobukula kuno kule maji kule chofa la kule ipano mte babu na kwenda na bibi kanu kazanga kwa dagaa kustunga tule na kachiti acha kalefule kachiti basitaja noniwa tendi vya tumuzi makarumbana adato mapamba

0: basi anje kuva radio tamara kuva pindi ife tukubaya nazo nyimbo zatu za kusiana
1: ngono na pangono ya kuva radio Mosambiki tukwenda nao mabasato ndimato ansiko ya lero hapo tina nyimbo zatu za kusiana siana zile kwa kefe pansiko ya lero tukufuna kuti siku ya lero ikali siku ya didi kakamwe kunhimwe munatifu wabulikira mbuto za kusiana siana yati bweraniko ya kofa
2: Bosi Mateus Francisco asadzwika na ntondo kwa dofu DJ
1: Ben Pro. Nipo tamwira nyimbo zato.
2: Yone baba.
1: Umenzinzi na mapindi makumashana manai.

0: pangono na pangono tirikwenda anyakufa nao mabasatu pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya dilika kama une imwe munativa bulukira mboto za kusiana siana nde kufuna kwatu anyakufa radio Mosambiki kufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya dini kakamu nde kufuna kwatu
1: Yesu Shadrach Tanke mwana nzina Boss Chico Pedro patrocinio diretamente Gorongosa apale pa Shiluvwa

0: ikiro avusera radio mwana tiporta na bulkira mpimba za kusiana siana andi tirikufika mamizimu anu panzizo uno na makani atu agwa pachitwa laro na mamuna nkulu Adelino Kanich bulkira mbalo mwachitritu ya murumbala muno Zambezi ya mbatikwanisa ife kupala sura makamaka panzizo wanghambala za kulapa madzana mawiri na makumashanu tuwera kufika makamaka patsindi ya luwa ni murumbala muno Zambezi ya pane funefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga manzolwero makamaka pa mabasa a guapa chitua. Bulikiri ankati mwainu studia radio Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani. Apo fala inavemu ya pansiku ya laro, njangaini nipauna Antoni Domingo, shukumichini ndri kupedzwa na nzanga Jasu Milton Ernesto. Kuna imu mseni titiite klani na ife, apo baba karichi chakutoma titiite mwenyikiru, musanani na vesira radio. Anatipurta na makamaka bulikira mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wa kutuwa anpanango, alukukotola anpanango, mlongefa alukudungunya tambu ya sanga makamaka kuliale, analima mpedi. Apo njeta ni makamaka baba karichi.
1: Ibu ya ndi njiba wa shumu tinae manya azwefe. Anapita mwema sabisi wa kutani wa baro wa mwema. Sisi tida baro kumtu na tibu. So nega unga kalamba sisi satani. Isachi nje kupangisa kute ajia pia kale. Asa hizi wa we. Muta njuri njira mweni usi. Kato pakubisa kato. Ayu tayi. Tendi mtu mikufa pangono. Tendi niti mtu kule radiatu. Amai. Atumi sangalala amai. Maria Duza Anjo Januari. Samora Mashiari.

Andi, andi, andi, pidavye mwete pa, akaza kuhanga kusimba radio, bulukira kukwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radio, anafuna kukusangalari sana, bulukira pa nyumba ino, ndini pa nuanu anverera, dilini João Bernardo Carichi, po, pange seni pida chiteka kari, orazezo, mbiti zati kubalwarai, akuru wakari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango, dawe mwana ganizani, ampanga kutimaba sanafuneni kufunzisa panu, na mpodi kala na mwana movila, ukali wekeni, buliki mwana movila angazapiziwa pina sasanyewa, anakupela na goso, unaonavi movimentu ninga unaonji kapa, anu nseni kufika panu habi. Pai ule pangisa mwana je sasanya, mabanda, monsi, nangu mwadia, kusema kwa je, gisa kwa je, karanga kwa je, tuensini bimwana jimbapiziwa. So, nikupanga iwe, na mpodi kwa tamu, mpodi ya wile nako biza ntundu anji, oku kupanga kutunganziwa, mwana nga nako pasa nsikana, kare nkazako, konderato biyako, wapive mwana nga, tapive pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, janizani, tayabe, sene, ma imamwazi wakari, nyapi ya kiasakala mbadai, pai mapulangu echenini, matenda za mpata, halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kuli bwela. Mkusala ndigani zani yu, na basa ya dambasa pai wake, paka bwela mafumu, ndina mwana nga pai. Mkali hedu antiano kukwatide ni mbazu, kukwatide ni nsemu, ati ishinga. Anazapeka, o muti enu, nabwisi enu, zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa ngadi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Antu bwelela. Anyakwa pakisa, kwenyele zirambo, kutama mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kujita kumfuya, ndi mpasi vyanga pa ganizani. Angwa nisi kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakwa ndiratu. Apo, sikina angu hivu, paya wa. Meta kumfunzi rambo, ganizani za kula. Pewaji mapulango, kadansi ya dasemba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu alidi mesi, mkuna zei minji kati. Kodi wakonda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na yu nini mpuntu manungwa kwa saka wangambunga. Nda kwekule mba tairwadi na maekarota burutu. Pita nyumba pembera nkabi. Akala bizinji peni. Mabele maekarota kugambu ninga ya mwana nambu hao. Ne kumbwa nkabi. Andusha ganizani nkaneni. Pina sembee tepa simamu na masutai. Asafika kukuna fika anza kitai. Kulonga pia masweda kunjaku. Iye mbakala basi. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana mutu ukuu maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakala kipadili. Kwa tapazache malakumba nkundu mwekebide kuzamba utalanga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zwiri zitatu mbabwela bonzo sesera muzi. Wau na maasuma na lai mutu liwa gwadi paki. Ye kwenda uko msasanyi na mkafuna ukuti ubeleleo mwala patepa maako semase megedi kamoto ukumba zambabulusa na nsemu ate kukumba mwalo wakwana wakwana hapo uko kumpaku kukuna zenje ikulu maningi ya kutie kutie hapo ngu unazai kakombo chapa kwenu ya ugudumire mwadia bwela muzi kulangana mutimuna angu bozi pontu kutie chiti chapa afunge pabenga po pakakala mpaku hapo hapo hadapiziwa kuti nkala mumbu ya tea duzi anaanake harapizi warai. Pina gugode go nsemu. Pia napile pia nkala mkufa gugoda. Sili ala sapio. Hii alikupio na kupia anapilikuza rai. Nazamu kwa mesari kunyangu tamendu. Asala ngani tepa mkona jana nkala. Maomba chemira anaomba enda. Azamalila ngana pakupila mutu na ngonghabe ndi etanicha. Azakwata mbapita na pepo babenga po mwadia ukudumio mbapita mbalo. Anambu kumwa mwana kari, angajita timizi awa naza, na mwimu, mkala mwucha, hapa ana kupita mwimu. Ini ndi abulu siyana, ulindika kwee jina funawa mwimu, chiburu kekunja. Mkala mwyo pida pidi sao nsoro, kutindie ndi kusogulo ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kuburu kanduli. Tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Cha, mkala mweni, bangika partwela chimwana kwenda ninyi. Langanambu kwekule kudi mai. Mamunano anasema medi alikuwa kwa tishapu. Dimbira wa zuru. Habi kuhoneka dai. Yekuna lia. Nyakwaza. Jemena antu kutapale mwe. Titumeni kuntoe la mamunano sasa nye media. Panangu wa palamira kwa hikuwa. Ayati.
wanzero mbati nkhabe tikaphembe mushadoro ngakuti kuna asupaya anango ndi makasadoro tifambe na mfuti nkhawe mungakhaya mangika inaza shompola tiwathepezipe i mawavekadi lamukawa pepo ndakalongana mushadoro mushadoro adalaphisa mbulaya chemenambo supaimbo bwera pano kwata mfuti ndokuna nyakwa mukaone pili kwenyu nkhawe muyalira maka onseni go namunu ala manyalo ake asapite namunu nkhala mumbu ili kulirapa fika kuona cha ndimwadia ule wagwa nkhala munjishiri uku sonso lundi ule pilisimbalo ili kukhuwa basi yachipanika maningi menu ansupai ule adagopa bi afambali ninga moda osuruda dodi pangono afikira duzie nitete ya alipirezo ushupepa na bulga da petiche mfuti ya kakobo nkhala mumbu pepo gubo asa pepo tendeni tikwe kubulusa kunja kwa kalinyatwa amuna pepo alizira maningi prafuna kuisrola kubuluka kunja ta asabulusa pako linhamu anambo kidona ya mpepo ilikupita mwimu aona mai wao abuka kunja kubuluka anseni mimi kunja awili msazi waka nkala masati ana ili mamuna nankazi mwana chirombo akasema mwadia alikupi kadi pae ganeni mulimwemu ndirimu buka kunja anti kumkwea buka kwekwa. Nyakwa apurada na tepa ninji pina chitegu. Ne famba na ajudante, nkabu udafamba na ajudante, pana ngubada za tipanga kalini, tepa udafa mwema mwadiamu. Kema pina chitegu ninji. Ne pia kuronga nkabe. Tani, tukoni kampangi mshadoro kutengama utaipa. So kutikwata na mpavu, kutia anfa ichukuli, kutifike muzi mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana, alomoyo. Supaya mbe nakapanga mshadoro mba sabwela isha. Kuza nakaru, limisambu kwa antumbaikwewa kwekipakize kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa mseni inapatiwa. Podi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Nga kala safe disikataria pinu wakalanji. Nozi ajudanti ina chinafune ana mpanga. Gwenyewe kinini tangwaje kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Nisa kala pia diditai. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanine nga kula sakala na pungu. Para kumpangisa pechiku. Asikana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpami bapa pisa kifamba tepo jie ife tingakala ninga aku tingaziwa pinti penu jisona mipinde penu kusasanya mapoto penu nyingi ndi kwa rikari pinte ru penu padiri ru chikali na ajudanti pinga mala pepile iye podi salambo mba sapreza unangu wa sakala ajudanti mba fanga pinu tensieni basa yu niku iziwa nkabi nsulombu unga konda kurungama inde maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke mbafika kumuzi nzero za mpata kuchafi ndedi kalamira ninga kuta chiteni nisakedi ajudanti mkazawa akakonda pembera akakonda kwanda mimba waradi apitisea ajudanti mbakala nae ndefuna kuoneka mimba anu akamfunga sobili kakonde kala na ajudanti apo pepo pene mimba ya zakuladi mbazabala mwanao zinache chapansi chapansi pida kule mawa kampanga mabwezibwezi wana jifuntupai akarani zipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoli na ajudanti tayo maji chaka chibwezi ni ndaparamira na agisa mwote kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi kutafuneni kutindi sakichapa ndifungia ana kwela zandinya ngutamendu ine ndalamuka ndapita kupita ndapita mbalo mo kutakabisara mwimu bisha ine shi nabisaleni tepa kambi kupiziwa kuti anto likuva kunja pinalia nkami bidaya pia mizitaona chitandizo nkami mpia mpia mwana nga wangasawa kitembo enye kika ajudanti mwagwa chika sika kumapetu hapa kutomepeleka hapa mwenye kilu anto halikuta alia wansemeni